0: Enten synet ditt forandrer seg.
1: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
0: Eller alt som det alltid har vært?
1: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
2: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
3: Snekke Jarle, du snakker med Jarle.
4: Ja, hei Jarle. Du, det Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
3: Ok, men nå er det sånn at det bare jeg som jobber her, så det ikke noe økonomiavdeling her.
4: Ja, det tar vi. Men passordet, hva var det?
3: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
2: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
5: Talkmore. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Hva? Ja. Det her gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja,
10: det.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
13: Who are you?
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
12: Dette er Radio Rock.

0: med Jørgen. Så vi er klar for å vekke deg i morgen tidlig med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Oda bare klemmer inn at
4: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
1: Dette Radio Rock.

0: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan den også vinne festivalpass til Byland Black. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
2: Dette Radio Rock.
1: Radio Rock.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann. Det er nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
8: Hei.
9: Er du hjemme allerede?
8: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
9: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
8: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
9: Som hva da?
8: Nei, senga vår da.
9: Nei.
10: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio. Rock.
11: Ekte rock.

0: telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
6: Radio Rock.

0: Radio Rock.
1: Stå opp med Jørn.
2: Så vi klar for å vekke deg i morgen tidlig med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppe Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
0: Radio Rock.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det er mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
8: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
10: Risbilglass 09909.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio

0: Mikkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann. Det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
6: Sa du nesten alt?
5: Ja.
6: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
5: Jo da.
6: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
5: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
6: Ja da, jeg her.
7: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 XMO.

0: Tools for sikkerhets skyld.
1: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.

0: med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppa Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Oda bare klemmer inn at...
4: Nei, altså jeg har handlelista med liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
5: Mamma, det grilldag på fredag.
4: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lumpe.
5: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
4: Ja, pølsebrød.
3: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
6: Hallo, mammas telefon.
7: Hei, Andrea, det er mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regns...
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det!
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
11: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det er nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Husk, handle nett, helsen, handelens miljøfond,
6: steinsprut eller ruteskift. Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
0: Risbilglass.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram av adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonor.

0: VG-nyhetene. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land da han var på besøk der tirsdag, det melder Wall Street Journal og Politico.
1: Nylig har amerikansk etterretning vurdert at president Vladimir Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje med et begrenset angrep på et medlemsland i løpet av de neste årene. Det kan dreie seg om dataangrep eller militær inntrenging.
0: Reporter Miriam Alsvik. Minst 165 mennesker døde etter at jordras utløste en katastrofal flom på grensen mellom Nepal og Tibet i går. Rundt 1000 personer savnet, og myndighetene frykter at dødstallet vil stige kraftig. I England to personer siktet etter at en kvinne og hennes 7 år gamle niese døde i en husbrann. To menn på 23 og 31 år pågrepet mistenkt for drap, melder BBC. Viking sikret seg en plass i Champions League da de slo Dinamo Zagreb i går kveld. Viking vant 3-1 i returoppgjøret og 5-3 sammenlagt. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 10 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet og 24. Stavanger får delvis skyet og 23. I Kristiansand blir det mye sol og rundt 20. Lillehammer får delvis skyet og 21. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag. På E6 Djupdalen i Lillestrøm i Akershus har det gått et steinsprang, og et kjørefelt er stengt i retning Gardermoen.
3: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt, DAB, web eller radio-rock-appen.

0: Perfect med blant annet pladebursdag fra Queens of the Stone Age og Turnstile, ukas råeste fra ingen ringere enn supergruppe Down, og etter hvert kan en også vinne festivalpass til Byland Black. Høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
7: Ja da, jeg her.
8: Hei mamma.
9: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
8: Ja, ja, selvfølgelig.
9: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
8: Hva mener du?
9: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
8: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
9: Ja, det har vi alle.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
12: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
13: Nå det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos Bunnpris.
14: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
15: Vi har kjøpt boblebad!
16: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
17: Men han kan vel ingenting om hest?
16: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
18: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
8: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
19: Dette Radio Rock.
8: Radio Rock.

0: jeg bestilte et bord til klokka 6.
1: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
1: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Right Price Tiles kundeavisen.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
9: Ingen Kims, ingen knask.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen kveld.
8: Nei.
9: Ingen Kims, ingen cardio.
8: Nei.
10: Ingen Kims, ingen ko.
11: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv I Fiken.
12: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Byggmakker har en glad nyhet til alle dere håndverkere som hele karrieren har drømt om å droppe bilen og kjøre rollerblades, sykle, ta elsparkesykkelen, hoverboardet eller skate til byggeplassen. Endelig kan dere gjøre det med god samvittighet. For byggmakker kan levere en container med det dere trenger og fylle på når det trengs. I tillegg fikser vi med logistikk, avfallshåndtering og stillas. Vi leverer alt du trenger til en effektiv byggeplass. Alle trenger en makker. På bom, bom, byggmakker.
14: IKEA kunderadio.
15: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
16: Helgens tilbud og spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jæren smak. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens Joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Her VG-nyhetene. Flere europeiske land skal innføre alternativer til amerikanske teknologiselskaper. Norske myndigheter oppfordres til å gjøre det samme.
23: USAs sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen trekkes fram som et eksempel på landets digitale maktbruk. Seniorforsker Tariq Sisik ved det norske forskningsinstituttet Simulamet peker på at det finnes trygge europeiske alternativer. Også digitaliseringsminister Karianne Tung mener vi for avhengig av amerikansk IT-teknologi.
24: Reporter Miriam Olsvik. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land da han var på besøk der tirsdag, det melder Wall Street Journal og Politico. Nylig har amerikansk etterretning vurdert at president Vladimir Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje. Russland har angrepet et industrianlegg I byen Kryvyi Rih, sentralt I Ukraina. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler I angrepet, og to personer såret ifølge lokale myndigheter. Den japanske kunstneren Yayoi Kusama død, 97 år gammel. Kusama var særlig kjent for bruken av prikker, speileinstallasjoner og fargerike mønstre I kunsten, og ble ofte omtalt som prikkedronningen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
1: I Kirkenes blir det delvis skya vær og 10 grader I dag. Tromsø får delvis skya og 15. Bodø delvis skya og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skya og 24. Stavanger får delvis skya og 23. I Kristiansand blir det mye sol og rundt 20. Lillehammer får delvis skya og 21. Og I Oslo blir det delvis skya og 23 grader I dag. Det har gått et steinsprang på E6 Djupdalen I Lillestrøm I Akershus. Et kjørefelt stengt I retning Gardermoen.
2: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
3: Radio Rock.
2: Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Hei, Spurs.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det nå av det kanskje rareste en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
10: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
11: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
12: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
13: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
14: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
15: Hvor var han da?
14: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
13: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
16: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Hei det.
19: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
18: Nei, hæ? Det veldig rart.
19: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
18: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
19: Har vi det?
18: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
19: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
18: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
16: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
12: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
10: Norwegian.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
13: All up on the range, do you love it?
1: Bare ekte rock.
0: Dette Radio Rock.

0: Der var vi i gang. AC/DC låter selvfølgelig TNT. Det klokka har blitt 7. God morgen og god torsdag. Jeg er Jørn. Dette er kanalen som sørger for at du har selskap om morgenkvisten og ser deg ekte rock til kaffen i form av Radioheads and Creeps straks. Men nå, siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage i Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet The Com.
2: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet i juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Tre av kronprins Haakons planlagte audienser før klokken 12 i dag avlyst ifølge kongehusets offisielle program. Fra klokken 12.10 skal han imidlertid ta imot nye ambassadører fra Danmark og Vietnam. Kronprinsen regent mens kong Harald sykmeldt og innlagt ved Rikshospitalet. Et tankskip truffet av et ukjent prosjektil i Hormuzstredet, ifølge en britisk overvåkingstjeneste. Alle ombord skal være gjort rede for, melder nyhetsbyrået Reuters. Det begynte å brenne på skipet etter hendelsen. Viking har sikret seg en plass i Champions League etter at de vant mot Dynamo Zagreb i går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av camping- og turutstyr. Fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 10 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet og 24. Stavanger får delvis skyet og 23. I Kristiansand blir det mye sol og rundt 20. Lillehammer får delvis skyet og 21. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag. Ferja på strekningen Kjøtta-Forvik i Alstahaug i Nordland innstilt inntil videre på grunn av tekniske problemer. På E6 Djupdalen i Lillestrøm i Akershus et kjørefelt stengt i retning Gardermoen etter et steinsprang.
0: Radio Rock. Takk til nyhetene. Hei til deg. På plass i verden din.
3: Bare ekte rock.
0: Noen minutter over 7 på en torsdag. God morgen og velkommen. Håper du har en fin en til nå. Jeg Jørn, skal være med deg noen timer. Sørger for å ta selskap. Om du har en stresset morgen eller en rolig en, hva enn du bedriver. Vi har en fullstappet sending. Pladbursdag fra Queen to the Stone Age. Pladbursdag fra Turnstile. Ugas råeste fra Down. Etter hvert kan du også vinne festivalpass til Bylarm Black. Men sånn umiddelbart. Metallica og Ugas råeste fra Down. Etter hvert kan du også vinne festivalpass til Bylarm Black.

0: Tom York og resten av Radiohead fra Pablo Honeyplader. Låter selvfølgelig Creep en torsdagsmorgen på Radio Rock. 3-4 minutter nå. Metallica sin Until It Sleeps. Den ikke så ofte med fyre ut. Det ligger, vet du. Det ligger. Det fin. Det bra det. Mange glemmer hvor fett, hvor mange fede låter det på den lovplata der. På Until It Sleeps er en av de. Du får Alice Cooper sin Poison om få strakser.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Vi har kjøpt boblebad!
4: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
5: Men han kan vel ingenting om hest?
4: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du helt

0: fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
2: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
3: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Hei.
5: Du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
5: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
5: Nei.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio

Undervurdert låt fra en undervurdert plate. Metallica, Until It Sleeps, fra Load her på Radio Rock. God morgen til deg, og takk for at du henger med. Jeg er Jørn, og jeg sitter ikke bare her og er forkjemper for både Load og Reload. Jeg sørger for at du er ekte rock her på morgenkvisten, noen minutter over syv. Sitter her med termoskorpen min full av nytrakta kaffe og fyre ut rockehit etter rockehit straks. Somebody wants in into deep. Akkurat nå så skal vi til Trash-plater T.N. Alice Cooper. Dette er Poison på Radio Rock, som hørt på Ekebergsletta i sommer.

0: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
1: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
0: Ås takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det. Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: opplevelser er alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Hei. Er du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
4: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 1,80 x 200.
4: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
4: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
0: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
7: Sa du nesten alt?
6: Ja.
7: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
6: Jo da.
7: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
6: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
7: Ja da, jeg er her.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
0: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
9: Forsa, god morgen, og takk for at du startet dagen med oss. Jeg heter Jørgen, straks skal du få Evanescence sin Going Under for den tid. Her nyhetene.
10: Her VG-nyhetene. CIA-sjef John Ratcliffe skal ha advart Russland mot å angripe NATO-land da han var på besøk der tirsdag, det melder Wall Street Journal og Politico. Nylig har amerikansk etterretning vurdert at president Vladimir Putin kan forsøke å teste NATOs forsvarsvilje. Kronprins Haakons program for dagen er likevel ikke endret. Tre av audiensene var fjernet i kongehusets offisielle program, men det skyldtes en feil på nettsidene, opplyser hoffet til NTB. Flere europeiske land skal innføre alternativer til amerikanske teknologiselskaper. Norske myndigheter oppfordres til å gjøre det samme.
11: USAs sanksjoner mot den internasjonale straffedomstolen trekkes fram som et eksempel på landets digitale maktbruk. Seniorforsker Tariq Sisik ved det norske forskningsinstituttet Simulamet peker på at det finnes trygge europeiske alternativer. Også digitaliseringsminister Karianne Tung mener vi er for avhengige av amerikansk IT-teknologi.
10: Reporter var Miriam Alsvik. Den japanske kunstneren Yayoi Kusama er død 97 år gammel. Kusama var særlig kjent for bruken av prikker, speilinstallasjoner og fargerike mønstre i kunsten, og ble ofte omtalt som prikkedronningen. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
11: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 10 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet og 24. Stavanger får delvis skyet og 23. I Kristiansand blir det mye sol og rundt 20. Lillehammer får delvis skyet og 21. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag. På fylkesvei 584 Mikael Krohns gate i Bergen er det stengt på grunn av en brann. Ferja på strekningen Kjøtta-Forvik i Alstahaug i Nordland er innstilt inntil videre på grunn av tekniske problemer.
12: Radio Rock.

Nå minutter over halv åtte, god torsdag, god morgen. Dette var Evanescence Going Under på Radio Rock. Jeg Jørn og har æren av å starte dagen med deg. Håper du har en fin en til nå. Jeg gira. Ikke bare det fordi at det nærmer seg helg, men for om få straks så skal vi feire Queens of the Stone Age Songs for the Deaf-plader. Plader som grunnen til at de kan turnere rundt og spille på relativt svære arenaer den dag i dag og headliner festivaler. Det er plader som de har solgt desidert mest av og har hit på hit på hit. Og den fyller 24 år i dag. Vi skal feire med en låt som jeg synes er så fet. Det har en sånn tromme-intro som ikke ligner grisen, for å si det sånn, fra Dave Grohl. Kjøpte meg bruke uttrykket ikke ligner grisen. Jeg tror kanskje det er første gang jeg har brukt det uttrykket, men jeg gjør det når det gjelder den tromme-introen der. Får du straks rett etter CC Top. Dette er Tush.

0: Radio Rock fra Billy Gibbons og Co. Så dessverre måtte ta farvel med trommeslager Frank Beard sist uke. Det fikk han her på Radio Rock, som nå skal feire ei plate.
1: Bjørns jubileum.
0: For i dag skal vi til Queens of the Stone Age. Vi skal 24 år tilbake oss i tid til tredje plate deres. Plater som grunnen til at de i dag et av verdens største rockband, nemlig Songs for the Deaf. Og på den tiden så var de mer et stone rock band med elementer av type sånn hardrock, alt metal, litt sånn prog kanskje, og punk. Og etter hvert så har de blitt et mer sånn raffinert alternativt rockband. Men her var det mer fremdeles vilskap i bandet, for eksempel med bassisten Nicole Veri, som jo fikk sparken etter denne platen. Og det er jo en sang om sus plata, Songs for the Deaf, mye på grunn av for eksempel at Dave Grohl var med på trommer, og måten de tok opp trommene her har påvirket ganske mange opp igjennom, tror jeg, for de tok de rett og slett og tok cymbaler og liksom tammer og kick og skarp, tok de opp hver for seg. Det vil si at Dave Grohl satt og spilte trommer uten noen cymbaler, og så la de på cymbalen etterpå, som jeg husker vi en gang prøvde, og det er veldig vanskelig, synes jeg. Synes det var veldig vanskelig, som fikk ikke til, som gikk tilbake og så ta opp cymbaler og trommer i en. Men uansett, alle disse låtene med plater her, det er jo liksom sånn hit etter hit etter hit, og det er fremdeles en stor del av livesettet til Josh Homme og Co. Og i dag så skal vi ta en av mine favoritter, nemlig Song for the Dead, som jeg synes er så fedt. Det er et knallenkelt riff. Du kunne nesten ikke fått det enklere, men det er dritfett, og den trommeintroen til Dave Grohl er sinnssykt kul. Og det at han i det hele tatt også legger inn aldri så liten hommage til Black Flag i den introen, sier alt. Dritfett. Queens of Stone Age, Song for Dead. Gratulerer med dagen.

0: strålende låt. Queens of the Stone Age, Song for the Dead fra Songs for the Deaf. Så fyller 24 år i dag. Gratulerer med dagen til Josh Homme og Co sitt Magnum Opus. 3-4 minutter nå, så skal vi til Guns New Solution 2 og Knocking on Heaven's Door, og så venter Ossi med Mr. Crowley.
1: Stå opp med bare ekte rock. Bjørn Kårstad på Radio Rock. Hver morgen fra 7 til 10.
2: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
3: Hei, mamma.
4: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
3: Ja, ja, selvfølgelig.
4: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
3: Hva mener du?
4: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
3: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
4: Ja, det har vi alle.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Nå det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos Bunnpris.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke i kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
13: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
14: Sa du nesten alt?
13: Ja.
14: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
13: Jo da.
14: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
13: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
14: Ja da, jeg her.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door fra Use Your Illusion 2, noen minutter på 8. God morgen og god torsdag til deg. Hei Jan, straks nyheter, vet du, så du kan oppdatere deg litt. Og du, følg med litt senere i dag også hos Torkel. For mellom 2 og 6 i dag så kan du vinne festivalpass til Byland Black, så går av stabelen 10. til 12. september. Bare følger med sendinger derfra mot siste nytt hos meg. Nå så skal vi til oss i oss fra Blizzard of Oz. Dette

Et par minutter på åtte en torsdagsmorgen. Og så gjør vi spåren Mr. Crowley her på Radio Rock. Sier deg ekte rock på morgenkvisten. God morgen til deg. Takk for at du henger med. Jeg heter Jørn. Håper du har en fin en. Enten du har en strålende morgen, kanskje på grunn av Viking kvalifiserte seg til Champions League i går. Eventuelt at du har en sleden morgen på grunn av Viking kvalifiserte seg til Champions League i går. Kanskje ble litt for mange enheter. Det må være lov å feire en onsdag når det der skjer historisk. Første gang siden 1999, to norske lag i Champions League. Mer om det i nyhetene. Før den tid, Jukke og Valentinerne på!

0: Et par minutter over åtta en torsdagsmorgen. God morgen, dette Radio Rock. Du fikk Jokke Valentinene sin Herr Smith. Straks svarte vi opp med Linkin Park sin What I've Done. Før den tid skal du få en nyhetsoppdatering. Det blant annet skal høre at det planer fra EU om å bruke frosne Russland-midler til å finansiere Ukraina.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage i Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet det kom.
2: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet i juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Minst 165 mennesker døde etter at jordras utløste en katastrofal flom på grensen mellom Nepal og Tibet i går. Rundt 1000 personer savnet, og myndighetene frykter at dødstallet vil stige kraftig. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet i vinter etter motstand fra Belgia. Viking har sikret seg en plass i Champions League etter at de vant mot Dynamo Zagreb i går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio Kristian Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
2: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 10 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet og 24. Stavanger får delvis skyet og 23. I Kristiansand blir det mye sol og rundt 20. Lillehammer får delvis skyet og 21. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag. På fylkesvei 584 Mikael Krohns gate i Bergen det stengt på grunn av en brann. Ferja på strekningen Kjøtta-Forvik i Alstahaug i Nordland innstilt inntil videre på grunn av brann. Ferja på strekningen Kjøtta-Forvik i Alstahaug

0: Straks 10:08, god morgen og god torsdag. Takk for at du satt dag med oss i Radio Rock. Dette var selvfølgelig Linkin Park sin What I've Done. Straks hos meg om 3-4 minutter Iron Maiden sin Days of Future Past fra foreløpig siste fullengder Sun Yitsuma og Kissin' Crazy Crazy Nights til deg.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt er som det alltid har vært.
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
2: 0909. Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2999 kroner. Spar 45%. Skausen, velkommen til enkelt.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det

0: vel ikke for alt I stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge I fryseren? Ikke de vel?
1: Jo da.
0: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte.
1: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
0: Ja da, jeg her.
2: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
3: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
4: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka, at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Oss takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Kiss, Crazy Crazy Nights på Radio Rock en torsdagsmorgen. God morgen og takk for at du startet dagen med oss. Jeg heter Jørn, min produsent Ida.
1: Heisan.
0: Og vi leser på forsiden av TV 2 om en ny viral challenge. Så det er så fint hette. Greit slett ut på at politiet er ute og advarer. For i sommer så har de sitt fullt av ungdommer som legger seg ned i veien. Rett og slett i bilbaner der det 80-sone og lite veilys og greier.
1: Ja, ikke sant? Så de driver og tøffer seg for hverandre på en måte. Og skal ligge der så lenge som mulig uten å bli påkjørt da.
0: Ja, basically så kommer det en bil, så ligger du der. Oh! Det er det som skjer. Og jeg vil jo si at av alle, det er jo alltid sånn saga og sånn, ungdom sitter så mye og scroller, doomscroller, ja, og sitter bare på TikTok, sant?
1: Ja.
0: Det er i hvert fall noen som er uten naturen.
1: Det er sant. Ja, det de har endelig kommet seg ut.
0: Det skal de ha. Og det, men jeg må si, nå er jeg ikke, men jeg vil si, det er litt sånn gamle greier.
1: Ja.
0: Det er litt sånn der, hva er det, 1953? Det er litt sånn. Se hvor lenge vi kan være i veien! Liksom. Det er sånn du gjør når du ikke har TV.
1: Liksom. Ja.
0: Hvis du, altså, når du har mobiltelefon, når du har strømmetjenester, så går du ikke og legger deg ut i veien. Det begynner ikke om vi var små. Det er sånn der, du stod med en pinne, så holdt du pinnen i hånda, og så sprang du rundt i ringen med den pinnen, for da ble du svimmel, og så datt du. Det er sånn fucking shit du gjør når du ikke har TV. Hva faen er disse folkene som legger seg ut i veien? Du har Netflix! Du har internet! Vi hadde ikke det! Vi hadde en pinne! Vi hadde ikke født!
1: Vet du hva? Du er veldig farlig når du snakker om å liksom løpe rundt med, sånt, med en pinne og sånn hjul med en bakke.
0: Jeg kjørte veltepetter til skolen. Kronisen, det koster meg 1000 kroner!

0: Hei, hei, Torkil.
1: Rasmus.
2: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
3: Jeg har over 10.000.
2: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
1: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
4: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: IKEA kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
8: Ja da, jeg her.
9: Spør på Stelsjevik, det Frode.
10: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
9: Ja, det vanligvis full pris.
10: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
9: Ja, det korrekt.
10: For det 20% på flisen nå?
9: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
10: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
9: Ja, de får du i rabatt.
10: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
9: Ja.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: I butikk og på nett. Savanna.
13: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
14: Hva mener du?
13: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
14: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
13: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
14: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
13: Ja.
15: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
16: Savanna med sett.
17: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
18: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
19: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
1: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
11: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
18: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
12: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Først og god torsdag, morgen et par minutter på 8:30. Jeg gjør dette Radio Rock straks med Limp Bizkit sin Take a Look Around før den time siste nytt, blant annet skal høre at Russland har angrevet industrianlegg i Ukraina.
4: Her VG-nyhetene. Statsbudsjettet skal svare på den tiden vi lever i, det sier statsminister Jonas Gahr Støre før budsjettkonferansen starter.
6: Det gjør vi med utgangspunktet i en økonomi som går godt. Sammenligner vi oss med landet rundt oss, så har vi altså vekst i økonomien, vi har lav arbeidsledighet, og vi har
0: mye spennende som skjer i norsk næringsliv, industri og samfunnsliv.
4: Donald Trump bløffer når han sier at USA ikke trenger Kanada, men at Kanada trenger dem, det mener en ekspert. For eksempel dekker råoljeimporten fra Kanada nesten 20% av USAs totale petroleumsforbruk. Derfor Trumps påstand absolutt usann, mener professor Daniel Bieland ved McGill-universitetet i Montreal. Handelssamtalene brøt sammen forrige fredag.
5: Reporter Miriam Alsvik. Russland har angrepet et industrianlegg i den ukrainske byen Kryvyi Rih. Det skal ha blitt brukt ballistiske missiler i angrepet, og to personer såret. NVE vurderer å pålegge kraftprodusenter en rapporteringsordning i enkelte prisområder som følge av lav fyllingsgrad i vannmagasinene. Det skriver Montell. Fyllingsgraden i Norge falt med 0,9 prosentpoeng til 63,9% forrige uke. I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
20: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 10 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet og 24. Stavanger får delvis skyet og 23. I Kristiansand blir det mye sol og rundt 20. Lillehammer får delvis skyet og 21. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag. På E6 Eidsvoll-tunnelen i Akershus et kjørefelt stengt i retning Hamar på grunn av berging av et kjøretøy. På E75 Paddeby i Vadsø i Finnmark har det vært en trafikkelykke, og veien stengt. På fylkesvei 584 Mikael Krohns gate i Bergen det stengt som følge av en brann, og ferja på strekningen Kjøtta-Forvik i Alstahaug i Nordland innstilt på grunn av tekniske problemer.
21: Bare ekte rock. Radio Rock.

0: Led Zeppelin låter selvfølgelig Ramble On her på Radio Rock, fra det glade 70-tall til, ja, midt inn i pandemien.
1: Jørns jubileum.
0: For da ga amerikanske Turnstile ut tredjeplata si Glow On, som er 5 år i dag. Kom ut 27. august 2021. Og Turnstile har jo tradisjonelt blitt referert som et hardcore-band, men de har jo alltid vært mye mer enn det, for de har jo på en måte strekt det begrepet. Og selv om de kommer fra liksom sånn hardcore-miljø i Baltimore, så er det ikke det de har lefla med. Det har alltid vært mye annet inni der. Det har kanskje vært fundamentet, men så har det vært mye 90-tallsrock, det er veldig poprock og litt andre greier, og du tar liksom steg enda et hakk på denne platen her, Glow On. Og da hadde de allerede hatt ganske mye buzz fra 2018, Time and Space, og så kommer denne plade her, og så får de meget mye oppmerksomhet, og på en måte tar det der neste steget inn i mainstream, men det steget som de tok, ja, komplett på fjorårets Never Enough, som er en strålende plade. Jeg synes Glow On er svagere enn Never Enough. Jeg tror kanskje mange er uenige med meg der, vet veldig mange digger Glow On, men jeg synes den har mer fillers enn det Never Enough har. Når det er sagt, synes jeg begge to er meget bra. Så for eksempel den her, Holiday, Turnstile. Gratulerer med 5-årsdagen til Glow On på Radio Rock.

0: og fyller 5 år i dag. Turnstile, Glow On, du fikk selvfølgelig Holiday på Radio Rock. Det klokka begynner å nærme seg 9 en torsdagsmorgen. Håper du har en fin inn. Jeg heter Jørn. Straks vet du Foo Fighters sin Learn to Fly, og ikke minst Sweet med Ballroom Blitz i løpet av 3-4 minutter.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
3: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
4: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg, hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos Bunnpris.
11: Hallo, mammas telefon?
12: Hei, Andrea, det er mormor.
11: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
12: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
11: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
13: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
16: Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Rett etter ni på en torsdag, Metallica, Screaming Suicide fra foreløpig siste 72 Seasons. Her på Radio Rock. Jørn straks, Chris Cornelis and You Know My Name, før den ti. Siste nytt, den blant annet skal høre at nå er det mer pensjonister enn barn i Norge.
1: Her er VG-nyhetene. Norges pris kommer til å bli prioritert i statsbudsjettet. Statsminister Jonas Gahr Støre bestrider at det fører til høyere forbruk.
2: Strømforbruket blant norske husholdninger er gått ned. Det er omtrent det samme som det var 30 år siden, og i mellomtiden er det blitt 1 million flere. Så husholdningene bruker altså mindre strøm.
1: For første gang er det nå flere pensjonister enn barn i Norge. Siden mars 2021 er det blitt over 100 000 flere alderspensjonister. I samme periode har antallet barn med barnetrygd falt med over 8 000 ifølge NAV. I England er to personer siktet etter at en kvinne og hennes 7 år gamle niese døde i en husbrann. To menn på 23 og 31 år er pågrepet mistenkt for drap, melder BBC. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen er blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet i vinter etter motstand fra Belgia. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 10 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet og 24. Stavanger får delvis skyet og 23. I Kristiansand blir det mye sol og rundt 20. Lillehammer får delvis skyet og 21. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag. På E75 Paddeby i Vadsø i Finnmark har det vært en trafikkulykke, og veien er stengt. På fylkesvei 584 Mikael Krohns gate i Bergen er det stengt som følge av en brann.
0: Takk til nyhetene, det var oppdatert på en torsdag.
5: Stopp med Jørgen.
0: Skal du ha etter det?
3: Bare ekte rock.
0: Rett etter ni, velkommen skal det være, Jørn. Blir man ikke en time til, sørg for at du har ekte rock som gjør hver eneste morgen. Sitter her med termoskoppen og fyrer ut rockehit etter rockehit. Vi har ukas råeste fra supergruppa Down. Vi skal ta farvel med Tim Curry og sånn umiddelbart både Sum 41 og Chris Cornell. Velkommen til
3: Radio Rock.
5: Radio Rock.

0: Chris Cornell, you know my name, på Radio Rock, noen minutter over ni. God morgen, god torsdag til deg, 3-4 minutter. Nå vet du, Sum for the Ones and Still Waiting, og ikke minst, ukas råselåt fra supergruppa Down.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
2: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg, du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det. Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
13: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
14: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
13: Takk.
14: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
13: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
15: Flott!
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
17: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
18: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på

0: plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
1: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Vi fikser det. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen. Spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
3: Right Price Tiles kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Kanadisk pop-punk fra Sum 41 låter selvfølgelig Still Waiting, og du hører på Radio Rock Kanadien, så gir deg ekte rock akkurat nå, helt ny.
1: Ukas råeste låt hos Jørn på Radio Rock.
0: Denne uka beveger vi oss til Swamp i New Orleans for litt sludge metal av beste sort. Vi skal til supergruppen Down, som har folk fra Pantera, Corrosion of Conformity, I Hate God og Crowbar og St. Vitus i seg. De tilbake oss med ny musikk første gang på en del år. Plata til Volume 5 kom ut i november. Første single heter Blood Oath. Den seig, den heavy, og den høres sånn ut.

Blood Oath på Radio Rock for supergruppen, blant annet Panteras Phil Anselmo som vokalist fra kommende plater av Volume 5, Lide Sabbatnik, der vet du. Ukas råstå som jeg, som betyr det for en hver eneste dag, rett etter ni straks, Pearl Jam sin live, før den tid, dette.

0: er selvfølgelig live her på Radio Rock. Det klokka blir 9:30. God morgen og god torsdag til deg. Jeg er on straks om 3-4 minutter, både Papa Roach og Queen her hos meg.
1: Stå opp med Jørn.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock. Gammal Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
3: Hei, hei. Torkil,
4: Rasmus.
0: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
0: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
4: En uttrukket tann, det er nok det mest underlige jeg har i min samling.
1: Gammal Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
2: Bare ekte rock.
1: Radio Rock.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når du må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
10: Right Price Tiles kundeavisen.
11: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
12: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
13: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
14: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
12: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
16: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
18: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
19: Sa du nesten alt?
18: Ja.
19: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
18: Jo da.
19: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
18: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
19: Ja da, jeg her.
20: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: R.E.M. It's the end of the world as we know it. 12 minutter på 10 en torsdagsmorgen. Og gjennom straks som jeg vet, under vannet sin smells like teen spirit, og ikke minst, Døm The Boys med en gjørning.
1: Stå opp med gjørning.
2: Bare ekte rock.
1: Radio rock.
3: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
5: Fikk vi den?
4: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
5: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være litt stille?
5: Ja, ja, ja.
4: Ja, men kjempe.
3: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du, det er utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det er smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg er i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
12: Norwegian.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Det er bare å rive den boden.
15: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
14: Den tar hele utsikten.
15: Nei, nei, nå må du gi deg.
14: Må jeg gi meg?
15: Ja, du må gi deg.
14: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller så fag.
16: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
17: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
18: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
19: Right Price Tiles kundeavisen.
10: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

Smells Like Teen Spirit på Radio Rock, 3 minutter på 10 en torsdagsmorgen. Ja, vi høres igjen i morgen klokka 7, da blant annet ukas råeste fra Down, og Mastodon kommer en ny plate, spørsmålet ikke kommer en liten smakebit derfra. I tillegg til det så har vi en konkurranse gående fra med mandag, men du kan allerede nå melde deg på, for In Flames og Trivium, de kommer til Spektrum 29. april neste år, og jeg kommer til å dele ut 2 billetter hver eneste dag neste uke. Hvis du er keen på å være med, sms-kode ROCK til 2033 med hvorfor du skal vinne billetter, så kan det være du får en telefon av oss. Etter meg kommer Erik, han har blant annet Judas Priest sin Breaking the Law til deg etter litt nyheter. Før den tid, Dumb Dumb Boys, ha det fint med oss.

0: Elvis her på Radio Rock som har hatt en fantastisk sommer. Spilt knallkonserter og gjennom et par festivaler og litt attåt der altså. Knallbra når jeg setter hvertfall. Du fikk engjørning her på Radio Rock. Straks skal du få Judas Priest med Breaking the Law. Men først skal vi innom nyhetene, for klokka 10.
1: Her VG-nyhetene. Kong Harald Selsetilstand har forverret seg og svært alvorlig, opplyser slottet. Kronprins Barry og dronning Sonja nå på Rikshospitalet sammen med prins Sverre Magnus, prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid.
2: Det i seg selv at det sendes ut en såkalt bulleteng fra slottet med den ordlyden er jo, jeg må si, ganske alarmerende.
1: Sa VGs kongehusreporter Ingrid Kvistad. For første gang er det ifølge NAV flere pensjonister enn barn i Norge. Det blir tema på budsjettkonferansen, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det er en styrke at flere lever lenger, men det innebærer at vi må sette av mer penger til pensjon, til helse, til omsorg, og det skal vi rydde plass til i dette budsjettet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser ikke at Norge kan inngå en tollavtale med USA. Til E24 sier Støre at de uansett ikke inngår en avtale i strid med norske interesser. Liverpool og PSG skal være enige om en pris for angriper Bradley Barcola, melder The Athletic. I følge avisen er Liverpool villig til å betale 120 millioner pund totalt. I studio Frode Stig, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 10 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet og 24. Stavanger får delvis skyet og 23. I Kristiansand blir det mye sol og rundt 20. Lillehammer får delvis skyet og 21. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
1: E18-festningstunnelen avkjøring i retning Drammen er stengt på grunn av en bil med stans. Riksvei 3 Onestad-Tønset i Løten er stengt. Det er omkjøring for alle kjøretøy på gamle Riksvei 3. På tognettet er det redusert hastighet ved Tønsberg stasjon på grunn av en signalfeil.
6: Det er vi som gir deg bare ekte rock. På DAB, web eller i Radio Rock-appen.
7: Radio Rock.
6: Radio Rock.

0: Judas Priest her på Radio Rock med Breaking the Law. Har boka Confess, biografien til Rob Halford i hylla, har ikke kommet meg til den enda, men gleder meg til å ta et jafs av den. Du, det jagger meg blitt torsdag. Vi begynner å kjenne den søte eimen av helg, og jeg håper du klar for mer I rock. Du skal få litt Zeppelin, Nightwish, Guns N' Roses og mer av meg om få strakser her på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Radio Rock.
3: Nå det lett å la seg rive med hos bunnpris. Du får nemlig 370 gram tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos bunnpris.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her ja, Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig, men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Hallo, mammas telefon.
11: Hei, Andrea, det mormor.
10: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
11: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
10: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
12: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
6: Ja. Ha det. Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
13: Right Price Tiles kundeavisen.
14: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
16: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
17: Enda en kampanje hos Skåsen. Trådløs støvsuger fra Samsung. Så lett at du glemmer at du støvsuger. Nå 2.999 kroner. Spar 45%. Skåsen, velkommen til enkelt.
18: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.

And I touched your face, narcotic mindfulness.

0: One Hit Wonder, jeg lov å si, for jeg tror ikke jeg har hørt noen andre låter enn den låta her av Liquido. Du fikk Narcotic her på Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.
0: Klokka snart kvart over ti, etter Erik Skjermad og dører på Radio Rock. Og vi visste av Dolly Parton her på tirsdagen. Hun døde etter en kort kamp mot kreft, 80 år gammel, på tirsdagen. Og fikk meg til å tenke litt på litt Dolly Parton låter selvfølgelig. Jeg har skrevet noen udødelige klassikere gjennom tidene. Og da tenkte jeg på White Stripes sin versjon av Jolene. Den jagge meg svingod. Og jeg så at Jack White også hadde spilt den her om dagen live på tirsdagen på sin egen konsert, når han hadde fått dødsbeskjeden om at Dolly Parton hadde gått bort. Vippet han frem på en av soloversjonene sine for første gang på, hva da, 20 år eller da. Så det jeg tenker jeg er passende med en liten Jolene av The White Stripes her på Radio Rock.

Sweet Child of Mine, Guns and Roses fra Appetite for Destruction er på Radio Rock videre til Led Zeppelin 3-plata. Og vi skal til åpningslåta Immigrant Song. Mitt navn Erik Schjerma, og du har en god torsdag.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
6: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
5: Takk.
6: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
5: Nei takk, dette helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det et brev til deg.
2: Flott!
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
8: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
9: IKEA Kunderadio.
10: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
11: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Gudbrandsdal Energi har hos mange fornøyde strømkunder.
1: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
0: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
2: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
3: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
4: Vi fikser det.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørskerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
7: Joker, den gode naboen.
8: Dette en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå i full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Ekte musikk hele dagen.
9: Bare ekte rock.
10: Radio Rock.

The Offspring som spilte knall på Tons altså. Gjorde, spilte bra I Unity Arena Selv om jeg var litt flaste I midten Det var mye, mye sånne her, litt sånn innøvde jokes Det liker jeg ikke Liker jeg veldig dårlig Men uansett, vi skal videre med AC/DC Der ikke mye innøvde jokes mellom låtene På Bjerke spilte de jo litt skrantent Må innrømme sted De begynner å dra på årene Men herregud, tøft det Highway to Hell skal du få her

0: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
1: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
5: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
6: Right Price Tiles, kundeavisen.
7: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
9: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
11: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet kjedelig, prisen ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
14: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
15: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
14: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdalen.
16: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du?
19: Ja.
18: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
19: Hæ? Hva mener du?
18: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
19: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
18: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
19: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
18: Ja.
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
17: Savanna med sett.
21: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
22: Radio Rock.
21: Bare

Hadde meg et oppdrag om at jeg tenkte jeg skulle lære meg introen til en låt her. Fikk det ikke til, ble grinte og sur. Dirty Red og Chili Peppers og Snow, hey yo. Radio Rock. Klokka nærmer seg 11 og du skal få nyheter, men først skal vi innom litt Tony Iommi, gitaristen fra Black Sabbath. Han skal slippe soloplatte om ikke alt for lenge, og har sluppet singeren World Alone. Og det som interessant med den plata, Jørn Lande, Norges Jørn Lande, synger på alle låtene. Det gøy. Da det bare å få på litt Jørn Lande da, og Tony Iommi I skjønn forening her på Radio Rock med World Alone. Radio Rock.

0: Tony Iommi og Jørn Landers og Fredrik med World Alone her på Radio Rock. Klokka 11. Straks skal du få litt Motörhead med Ace of Spades, men før det skal vi innom Frode Sti. Han står klar med nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds tilstand forverret og svært alvorlig, opplyser Slotte. Politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen, mener de sender et klart signal.
2: Når vi får den beskjeden I dag om at det svært alvorlig, de avlyser alt program, så det, tror jeg, Slottets måte å forberede folket på, om at nå kommer kanskje ikke kongen til å overleve det han nå ligger på sykehuset for.
1: Vågereporter Anne-Sofie Rønfeldt står utenfor Rikshospitalet.
3: Kort tid etter at Slottet gikk ut med pressemeldingen, ble både kronprinsesse Mette Marit og kronprins Håkon observert her kjørende inn. Også dronning Sonja har ankommet Rikshospitalet her nå på formiddagen. Prins Sverre Magnus også her, og det samme gjelder prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid.
1: Også Marius Borg Høyby nå på Rikshospitalet. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, sier statsminister Jonas Gahr Støre til VG. Uttaler han at han sender sine varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Norges biskoper haster nå hjem fra Roma med første transport, melder Vårt Land. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter sin reise til Sør-Korea I følge NTB. Til VG sier stortingspresidenten Masud Gharahkhani at han kommer tilbake fra Island. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det delvis skya vær og 10 grader I dag. Tromsø får delvis skya og 15. Bodø delvis skya og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skya og 24. Stavanger får delvis skya og 23. I Kristiansand blir det mye sol og rundt 20. Lillehammer får delvis skya og 21. Og I Oslo blir det delvis skya og 23 grader I dag.
1: Riksvei 3 mellom Ånestad og Tønset til Løpen I Innlandet stengt I dag. Her det omkjøring for alle kjøretøy på gamle Riksvei 3, og dette skiltet.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock.

0: Deilig start på timen med litt Motorhead. Du fikk Ace of Spades. Straks skal du også få litt Frans Ferdinand. Du skal få Kiss, du skal få Three Days Grace, Cranberries og mer av meg. Jeg heter Erik Sjelba, skal bli med deg videre. Hold deg med selskap, og pass på at torsdagen ikke går helt I knas.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sjelba på Radio Rock.
3: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
4: Talkmore. Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din i dag på leoslekeland.no.
1: Dine kaffebønner hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalgt kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så kommer kjøttkaka, karbonada eller kjøttbolla fra Gilde til bare 69 kroner per pakke. Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg. Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt.

0: Tools butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det Salgos møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen inn i komfortzonen.
5: Hallo, mammas telefon?
6: Hei, Andrea, det er mormor.
5: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
6: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
5: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
7: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det...
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Kjetil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
3: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
2: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
3: Selv takk.
4: Right Price Tiles kundeavisen.
5: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
7: Du hører jo ikke etter.
8: Fordi du angriper meg hele tiden.
7: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
8: Snakke med meg? Du kjefter!
7: Ja. Dette gidder jeg ikke med!
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
12: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
13: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
14: Ekte rock. Det er det vi driver med.
13: Bare ekte rock.
14: Dette er Radio Rock.

0: Fra den litt lite bassgitarbefengte plata Justice for All her på Radio Rock. Det nesten ikke bass å høre på denne plata der. One fikk du her.
1: Dette Radio Rock
2: med Erik Sharma.
1: Bare ekte rock.
0: Minner om at vi har en ny app som heter Rayo. Sjekk den ut når du får muligheten til det. R-A-Y-O, der finner du alt av Radio Rocks kanaler og selvfølgelig podcaster. Kan være fryktelig kjekt å ha det tilgjengelig. Straks du får litt jukke her på Radio Rock også. Alt kan repareres, jeg har trua på det. Men først skal vi innom Linkin Park og Indian.
2: Radio Rock.
1: Dette Radio Rock.

skal vi ta et deilig bygd fra New Metal med Linkin Park og In The End og inn I norsk viserock, skranglerock, jeg vet ikke helt hva vi skal kalle det, Jokke og Valentin her, alt kan repareres.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
5: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
6: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
7: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt frem til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Hallo, mammas telefon?
9: Hei, Andrea, det er mormor.
8: Hei, mormor. Mamma, det er mor.
9: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
8: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
10: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
13: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Snekke Jarle, du snakker med Jarle?
15: Ja, hei Jarle. Du, det er Sindre fra økonomiavdelingen vår. Kan du hjelpe meg med å logge inn på nettbanken?
14: Ok, men nå er det sånn at det er bare jeg som jobber her, altså. Det er ikke noe økonomiavdeling her.
15: Ja, det er bra. Men passordet, hva var det?
14: Jeg legger på, ja. Ok, ha det.
15: Ok, ha det.
13: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
16: Talkmore. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
17: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
16: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal. Leter etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
18: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
20: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

Aerosmith og Dream On på Radio Rock. Klokka straks 12. Da blir det litt av dosen nyheter da, vet du. Men vi rekker ei litt av poppunk-trall før det. Vi skal til Blink 182 her på Radio Rock med Dance With Me. Jeg heter Erik Sjølma, og dette

0: 92 og Dance With Me her på Radio Rock. Klokka blitt 12 da, du. Vi skal innom Iron Maiden og Run To The Hills om 2-3 minutter. Men først skal vi innom noe helt annet som kanskje viktig det også. Det ganske viktig faktisk. Nyhetene.
1: Her VG-nyheten. Konge Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. Så nå så tror jeg han skal tenke mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomitee avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studiet Frode Sti, nyhetene for alltid på VG.
4: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
5: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 10 grader i dag. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet og 24. Stavanger får delvis skyet og 23. I Kristiansand blir det mye sol og rundt 20. Lillehammer får delvis skyet og 21. Og i Oslo blir det delvis skyet og 23 grader i dag.
1: På E18 Frognerstranda i Oslo er det meldt om en bil med stans i retning sentrum i avkjøringsfeltet Frognerstranda. Riksvei 3 Ånnestad Tønset i Løten i Innlandet er stengt, og det er omkjøring for alle kjøretøy på gamle Riksvei 3.
6: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB-web eller Radio Rock-appen. Radio Rock.
7: Radio Rock.

0: Iron Maiden, Run to the Hills her på Radio Rock. Det litt gammel Maiden, minner om at gammel Maiden opp og går igjen med nye episoder, så sjekk det ut gjerne I Radio-appen, vår nye app. Du, straks skal du få litt Foo Fighters, Survivor og Weezer, så her det, bare å henge med videre. Jeg heter Erik Sharma, og du hører selvfølgelig på Radio Rock.
1: Bare ekte rock.
2: Erik Sharma på Radio Rock.
3: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur, men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
4: Norwegian.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, men hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskamera også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra... Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer.

0: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos Bunnpris.
2: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
3: Hallo, ja?
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere er.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2? Det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
6: Dette er Radio Rock.
7: Radio Rock.

0: Liten cover av Eurythmics her på Radio Rock. Marilyn Manson stod for den. Sweet dreams are made of this.
1: Bare ekte rock. Erik Farma på Radio Rock.
0: Vi skal suse videre med litt Foo Fighters her på Radio Rock. Du skal få Best of You, og så etter hvert blir det Weezer med ny låt, Survivor med soundtrack-låt og mer. Så heng med her på Radio Rock.

Burning Heart fra Rocky 4 soundtracket fikk du her på Radio Rock. Videre til den nyeste plata til Weezer som kom på fredag, Gold, eller den heter jo bare Weezer, som fryktelig mange av de. Dette låta CEO. Cranking out another 90s jam. Wish I could do something new, but nobody wants to hear that. They just want the classics. Can't blame them, really.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire motorhelse Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint etter, så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10. Radio
2: Rock. Nei, den var sånn der, er jo min.
3: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
2: nei,
3: den.
2: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
3: jo, han
2: feil.
3: Sa
2: nei.
3: Det fordi at vi kjøpte
2: han
3: den sammen.
2: Han snakket om aldri!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gilde karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
7: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
8: Vi fikser det.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skyggen når sola står på, og hold hjemme svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien, fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
15: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.

0: på tun. Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
2: Det vi som spiller ekte rock.
1: Bare ekte rock.
2: Dette Radio Rock.

0: Dukkeplata, 94, begynner å bli en stund. Green Day og Basket Case. Radio Rock. Hvis det sånn at du liker å ha alt på ett sted, så sjekk ut Rayo-appen. Der har du alt av Radio Rocks kanaler og podcaster på ett sted. Rayo, R-A-I-O. Sjekk den ut mens jeg klinner på min favoritt Rammstein-låt, Mein Herz brennt.
1: Radio Rock.
2: Radio Rock.
3: Liebe Kinder, gebt fein ab.

Rammstein, Mein Herz brent dør på Radio Rock. Og vi skal videre med en tur til The Black Album av Metallica, Through the Never. Og døren fortsatt på Radio Rock.

0: Hei, hei, Torkil.
1: Rasmus.
2: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
3: Jeg har over 10.000.
2: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
1: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
4: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
6: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
8: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Er tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
9: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
11: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
12: Sa du nesten alt?
11: Ja.
12: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
11: Jo da.
12: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
11: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
12: Ja da, jeg er her.
13: Hva er det på Stelsjevik, den, Frode?
14: Hei du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
13: Ja, det er vanligvis full pris.
14: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
13: Ja, det er korrekt.
14: For det er 20% på flisen nå?
13: Ja, det er det hele uka. Det stemmer det.
14: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
13: Ja, de får du i rabatt.
14: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
13: Ja.
15: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
16: Vi har kjøpt boblebad!
17: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
18: Men han kan vel ingenting om hest?
17: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
19: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
4: Når alt du vil ha litt skikkelig musikk.
20: All up on the range, do you love that?
6: Bare ekte rock.
4: Dette Radio Rock.

0: Scorpions, rock you like a hurricane. Videre melder Dropkick Murphys her på Radio Rock. I'm shipping up to Boston. Og så blir det nyheter, vet du.
1: Greit å ha det også.
0: Det får du her på Radio Rock.

0: Dropkick Murphys, I'm shipping up to Boston. Klokka ett, og hvert øyeblikk skal du få Guns N' Roses med Welcome to the Jungle. Men før den tid, ja, da skal vi inn ha litt nyheter av, vet du. Liten dose av hva som skjer der ute I den store, vide verden.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand svært alvorlig, opplyser slottet. Overlege Bjørn Tore Gjertsen uttaler seg på generelt grunnlag, men mener det betyr at man må forberede seg på det verste.
2: Jeg tenker det at det betyr at behandlingen på en måte ikke fungerer helt slik som man hadde planlagt og sånn som man hadde tenkt, og at man egentlig må være forberedt på å gi tapt på et vis. Altså.
1: Og folk har begynt å legge ned blomster på slottsplassen til støtte for kong Harald, som svært alvorlig syk. Reporter Nora Torp Bjørnstad har snakket med Anja og Toril foran slottet.
3: På hvilket måte gir det verdi det å legge ned en blomst foran slottet akkurat på en dag som I dag?
4: Respekt.
5: Ja, respekt. Jeg har lyst til å vise at han har vært der for oss. Og...
4: Jeg synes det litt sterkt.
1: Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Han uttaler at han sender de varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Også den svenske kongefamilien hilser til kong Harald. Vår kongefamilie har nær kontakt med den norske kongefamilien og gir sin fulle støtte, skriver de I en melding til VG. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
7: I Kirkenes blir det delvis skyet vær og 10 grader I dag. Tromsø får delvis skyet og 15. Bodø delvis skyet og 17. Trondheim får mulig torden og 20. Bergen delvis skyet og 24. Stavanger får delvis skyet og 23. I Kristiansand blir det mye sol og rundt 20. Lillehammer får delvis skyet og 21. Og I Oslo blir det delvis skyet og 23 grader I dag.
1: E6 Leirelva retning Trondheim et kjørefelt stengt grunnet berging av kjøretøy.
8: Det vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller I Radio Rock-appen.
6: Radio Rock.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
3: Mamma, det er grilldag på fredag.
2: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
3: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
2: Ja, pølsebrød.
4: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Det er bare å rive den boden.
6: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
5: Den tar hele utsikten.
6: Nei, nei, nå må du gi deg.
5: Må jeg gi meg?
6: Ja, du må gi deg.
5: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, eller så fag.
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Hallo?
7: Hvem er du?
5: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
7: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei du.
5: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
5: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
5: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Norges eneste radiostasjon for ekte rock.

Ja da, rest in peace Abbott Brødrene, du fikk Pantera på Radio Rock med Cowboys from Hell Videre med The White Stripes Seven Nation Army Og du hører fortsatt på, det jo Radio Rock Og det hyggelig at du gjør

0: Klar for å starte dag med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire motorhelse Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint etter, så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
4: Hei du.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
8: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
9: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
10: Dine kaffebønner er hørt av Bunnpris. Denne uka får du nemlig 40% på utvalg kaffe fra Evergood. Passer bra etter middag. Så hva med kjøttkaka, karbonada eller kjøttboller fra Gilde til bare 69 kroner per pakke? Vi avslutter med et skrell, banana, til bare 15 kroner kiloen hos Bunnpris.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
13: La meg gjette, er det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja.
14: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
15: Savanna med sett.
16: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
17: Sa du nesten alt?
16: Ja.
17: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
16: Jo da.
17: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte.
16: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
17: Ja da, jeg er her.
18: Hallo?
19: Hvem er du?
18: Jeg er brun saus til 1390. Hvem er du?
19: En norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
20: Hei du.
18: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
19: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
18: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
19: Ut året, sa de.
20: Ut året, ja.
18: Ut året?
21: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
22: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
23: Hvor var han da?
22: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
24: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
25: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
26: Ekte

0: Iron Maiden og 2 Minutes to Midnight.
1: Radio Rock, bare ekte rock.
2: Erik på Radio Rock.
0: Minner om at Torkild Torsvik har kjørelåtene, som også en form for ønskelåt. Så hvis du har en låt du mener perfekt å høre på I bilen, send den inn på RadioRock.no under ultimate kjørelåta. Så kan den bli spilt av I dag allerede, fordi at Torkild Torsvik spiller 3 låter hver dag klokka 4, sendt inn av dere. I ultimate kjørelåt altså, på RadioRock.no. Nå, Evanescence, Bring Me To Life.
2: Radio Rock.

Innocence og Bring Me To Life. Nå skal vi altså riktig nok til Emily en gang til. Men hun har slått seg sammen med Poppy og Courtney LaPlante fra Spirit Box for en låt som heter End of

0: enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Hæ? Ja, hva det, Albin? Er du sulten? Åh, du tørst? Skal vi gå ut? Åh, ja. Ja, du vil at vi skal dra til Biltema. Kom igjen da!
2: Hundesenger, hundebur, godbiter, leker, matskål og alt av utstyr til din firbente venn finner du hos Biltema, hele familiens varehus. Biltema.
3: Right Price Tiles, kundeavisen.
4: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
6: Hallo, ja.
7: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
6: Ja, det spørs hvor mange dere er.
7: Det blir 2 stykker.
6: 2, det skal vi nok få til.
7: Skal jeg handle da, eller?
6: Greit, jeg setter på oven.
8: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Ville derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8 pakk toalettpapir og 4 pakk tørkerull dekor fra Landby. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på røret i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobilen. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker av Bompibom Byggmaker.
4: Yes, endelig fredag. Da er det tid for...
5: Sofakos.
4: Nei.
5: TV-kos.
4: Nei.
5: Vennekos.
4: Nei, enda bedre. Det er tid for...
6: Fredagskos.
7: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
8: Nei, har jeg vunnet?
7: Nei, nå var det du som ringte oss.
8: Altså, så stor reaksjon hadde jeg fått hvis jeg hadde vunnet. For et øyeblikk det hadde vært, altså.
7: Ja.
8: Si at jeg har vunnet.
7: Ja, men bare så vi har det klart, så har du ikke vunnet, men jeg kan godt si det nå.
8: Ja, så skal jeg reagere på det.
7: Ok. Gratulerer. Du har blitt lottomillionær.
8: Vet du hva, Elise? Nå har jeg det på tape, at du har sagt det. Så nå...
7: Tok du opp det hvor jeg sa at dette ikke betyr at du har vunnet også?
8: Nei, det kom dessverre ikke med.
9: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
11: Who are you? Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.
10: Dette er Radio Rock.

0: torsdag, kjære du. Håper du har det bra etter forholdene. Radio Rock du hører på. Må si takk til min kjære kollega Erik Sharma for Jump med Van Halen, for den, vet du hva, den trengte akkurat nå. Med tanke på det som foregår I nyhetsbildet, det skal vi få veste mer om nå, før jeg flekker på noe ekte rock. Linkin Park Faint etter hvert. Med Danne Torkil, velkommen.
1: Her VG-nyhetene. Folk strømmer nå til Slottsplassen etter nyheten om at kongens helsetilstand forverret. Mange har lagt ned blomster og ønsker å være til stede for å vise sin respekt og støtte til kongen og kongefamilien. Og Slottsplassen blir et viktig samlingspunkt for folket, sier VGs utenrikskommentator Ayesha Wolasmal.
2: Jeg kan se for meg at dette blir samlingspunktet. Veldig mange I Oslo by, etter hvert også kanskje fra hele landet, kommer til for å hedre kongen, for å ta denne sorgen inn.
1: Og det har kommet enormt mange hilsener til Kong Harald, både på VG og I andre medier. Det beviser hvor populær kongen sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Kong Harald har en helt spesiell posisjon I det norske folk. Han populær I alle samfunnslag. Han populær I alle aldersgrupper. Uansett hva folk driver på med, så kongen en person som det ses opp til.
1: Også Lea Isadora Behn har nå ankommet Rikshospitalet. Store deler av kongefamilien allerede samlet der hos kong Harald, som alvorlig syk. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
5: I Kirkenes morgen blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skyet og 18, Bodø 21 og en del solen fare for torden, Trondheim for det meste skyet og 24, Bergen 20 og skyet mulig tordenvær på kvelden, Stavanger og Kristiansand tordenvær og 17, mens Lillehammer og Oslo får 18 grader skyet og regn på kvelden I morgen.
6: I Operatunnelen på E18 I Oslo, der veien nå ryddet og åpen for normal trafikk etter ulykke.

0: Linkin Park på Radio Rock litt over to denne her torsdagen. Mitt navn Torkil, velkommen. Nå tar jeg tak I lanken din og så leier jeg det mot slutten av arbeidsdagen for veldig mange med ekte rock, Volbeat, Lola Montes ganske straks. Og hvis du vil vinne festivalpass til Bylarm Black, må du følge med. Kjem en konkurranse ganske straks.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I hverdagen, spesielt om du føler deg sunn for tiden. For nå får du minus 30% på alle produkter fra Yt. Du får også minus 30% på all Vasa knekkebrød. Og til slutt, 400 gram laksefilet fra Goda Hav for bare 69,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
5: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
6: Hei, mamma.
7: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
6: Ja, ja, selvfølgelig.
7: Åh, så du ikke helt hjelpløs digitalt?
6: Hva mener du?
7: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
6: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
7: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Nei, den var sånn der, er jo min.
10: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få den.
9: Nei, pappa har ikke sagt det.
10: Jo, han sa det fordi at vi kjøpte den sammen.
9: Han snakket om Valerie!
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett. For alle.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
14: Talkmore.
15: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på Volvo Cars en til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter.

Volbeat på Radio Rock på en litt rar torsdag, det må vi innrømme all ihop. Radio Rock. Ja, må jo bare fortsette å gjøre de tingene vi glad I, så skal nok det her gå bra. Skal vi se hva jeg glad I? Jo, å gi bort ting og ta med folk på festival. Her hos meg I dag kan du vinne to festivalpass til Bylarm Black I Oslo 10. og 11. september, så hvis du I hovedstadsområdet da, så kan du være med Radio Rock på festival. Vi presenterer headliner Djerv, som du straks skal få høre, men først konkurransen da. Ganske så enkelt spørsmål du må svare på for å... Være med I konkurransen og kanskje vinne to festivalpass til Bylarm Black I år. Vi skal fram til et engelsk ord for fargen svart. Enkelt og greit. Send svaret på SMS til 2033. Skriv kodeord ROCK først. Det engelske ordet for farga svart og gjerne navn og e-postadresse så kan du altså vinne to festivalpass til Bylarm Black med Djerv på plakaten.

Iggypop, ja. Pushe 80 han nå. Holdt konsert sist fredag, så det en kar som aldri gir seg. Torkil mitt navn, følger jo med på bursdagskalenderen så klart, og nå det en kar som har vært like gammel som meg, 48 år gammel, Ivar Nikolaisen i Kvelertak, og The Good, The Bad and The Ugly, han må feires etter hvert her. Velkommen etter Ivar. Begynn å Kvelertak om litt, i tillegg til Queens of the Stone Age, No One Knows, og Rammstein som I gang, Sonne på Radio Rock.

0: Radio Rock. Stå opp med Jørn. Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire Motorheads The Bad Magic med ukas råeste fra Down. Skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det jo ny musikk fredag, så det så fint hett. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Helgens tilbud og spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jæren smak. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
4: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
5: Hallo, ja.
6: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
5: Ja, det spørs hvor mange dere
6: Vi blir 2 stykker.
5: 2? Det skal vi nok få til.
6: Skal jeg handle da, eller?
5: Greit, jeg setter på oven.
7: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Røtker.
8: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
11: Joker, den gode naboen.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
2: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
1: Ja, du, det er jo ikke første gang du ringer.
2: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Mm. Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
1: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
2: Ja,
1: og så...
2: det høres også veldig kjent ut.
3: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
7: Ekte rock. Det er det vi driver med.

å høre på noe kjent og kjært på en merkelig dag for oss nordmenn. Queens of the Stone Age. Må jo bare fortsette å leve livet sånn som vi bruker å gjøre. Og jeg veldig glad i å feire bursdager, så nå må jeg dra fram en fantastisk vokalist som jeg har beundret I veldig mange år. Først I bandet Silver, back in the days. Nå det jo The Good, The Bad and The Ugly og Kvelertak, som liksom hovedjobben da for dagens bursdagsbarn. Ivar Nikolaisen, som nå har vært like gammel som meg. 48 år I dag, 27. August, og da vil jeg flekke på det jeg synes til dags dato den beste Kvelertak-låta. Bråtebrann. Grattis med dagen. Ivar Nikolaisen.

Råtebrann. Det er så bra en låt her. Kvelertak på Radio Rock, og gratulerer med dagen igjen til vokalist Ivar Nikolaisen. Sikkert i likhet med meg da, som like gammel som Ivar, har vokst opp med denne gjengen på MTV da, og på CD-spiller, kassettspiller og sånt. Opp igjennom det Metallica Harvester of Sorrow, den her torsdagen på Radio Rock. Og så blir det nå Dio og Nirvana før klokka blir tre.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
2: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
3: Vi fikser det.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Smør på selvsevik, den for deg.
6: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
5: Ja, det vanligvis fullpris.
6: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%?
5: Ja, det korrekt.
6: For det 20% på flisen nå?
5: Ja, det det hele uka. Det stemmer det.
6: Men hvor blir det egentlig av de 20%-ene?
5: Ja, de får du i rabatt.
6: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
5: Ja.
7: Nå det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Linn, Jan fra Joke Vespjen. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Landi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Nei, den vasen der jo min.
14: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
13: nei,
14: den.
13: Nei, pappa har ikke sagt det. Du
14: jo,
13: feil.
14: Han sa
13: nei.
14: Det fordi at vi kjøpte han den sammen.
13: Han snakket om aldri!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
16: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
17: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
18: Hei du, jeg sitter på stillevognen på toget nå.
17: Ok.
18: Så jeg bare lurte på, hvis dere har planer om at jeg skal vinne i dag, så si fra, så skal jeg flytte meg til en annen vogn.
17: Ja,
18: men nå må jeg være veldig stille.
17: Men da, hvis du ser at det vi som ringer, så kan du gå ut av vogna kanskje?
18: Det er ikke alltid det funker da, når du skal... Det er sånn her kontaktløs dør. Du må ta hånda foran døra. Mm. Så er det... Noen ganger det tar det tid før den registrerer. Det burde veldig bare vært en knapp.
19: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Dette Radio Rock. Det

torsdag. Dio, det kjent og kjerte, på Radio Rock på en merkelig torsdag for oss nordmenn da. Mange av oss som tenker på kongen vår I dag, så klart. Så kanskje har du også gått rundt og snakket litt med kolleger og venner I dag om kong Harald. Jeg synes det artig å snakke med dem som yngre enn meg da, over halvparten så ung som meg. De sier all at kong Harald liksom deres felles bestefar, og det jo så vakkert å høre. Hvis du lurer på hvordan det går, så kommer det en nyhetsoppdatering om litt etter Nirvana All Apologies. Har du også konkurranse I dag, du kan vinne festivalpass til Bylarm Black. Følg med på Radio Rock.

0: Radio Rock du hører på denne torsdagen. Ekstra viktig i dag å følge med på nyheteren. Og her får du siste nytt trafikk og vær før det blir Green Day, American Idiot og Ozzy Osbourne etter hvert. Håper du har en fin torsdag.
1: Her er VG-nyhetene. Også prinsesse Märtha Louise er hos sin far og sammen med sin familie, bekrefter manageren hennes til VG. Store deler av kongefamilien er samlet hos kong Harald, som er alvorlig syk. Og folk strømmer til Slottsplassen etter nyheten om at kongens helsetilstand er forverret. Mange har lagt ned blomster og ønsker å være til stede for å vise sin respekt og støtte til kongen og kongefamilien. Og forbipasserende både ved slottet og Stortinget sender varme tanker til kong Harald i dag.
2: Han har jo vist seg å være folkets konge, da. Altid vist omsorg og empati. Og
3: det var jo spennende å se hvordan han ville fylle oppgaven etter sin far Olav. Og det viste seg ganske raskt at han var veldig dyktig.
4: De er fantastiske.
1: Og kong Harald er en samlende konge og viktig både for folk og politikere, sier fungerende MDG-leder Ingrid Liland.
5: Kong Harald er jo en samlende konge. Han samler oss på tvers av livssyn og politiske skillelinjer. Så det var, jeg har store minner om en klok og varm konge.
1: I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
7: I Kirkenes i morgen blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skyet og 18, Bodø 21 og en del solen er fare for torden, Trondheim for det meste skyet og 24, Bergen 20 og skyet mulig tordenvær på kvelden, Stavanger og Kristiansand tordenvær og 17, mens Lillehammer og Oslo får 18 grader skyet og regn på kvelden i morgen.
8: I Operatunnelen på E18 i Oslo, der er veien nå ryddet og åpen for normal trafikk etter ulykke.
9: Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Day. På en rar torsdag for oss nordmenn, men ekte rock skal du få. Jeg heter Torkil, har også i Osborn Mama I'm Coming Home klar om få minutter her, og hvis du vil veste hvordan du deltar i konkurransen om festivalpass til Byline Black, følg med, følg med.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Hallo, ja.
4: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
3: Ja, det spørs hvor mange dere.
4: Vi blir 2 stykker.
3: 2, det skal vi nok få til.
4: Skal jeg handle da, eller?
3: Greit, jeg setter på oven.
5: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizzaperfeksjon fra Dr. Røtker.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skåsen, velkommen til enkelt.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handels Miljøfond.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Ville derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
6: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
5: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
7: Hør på Selvkjevik, det er den fra deg.
8: Hei, du, fliser koster vanligvis 100%, ikke sant?
7: Ja, det er vanligvis full pris.
8: Ja, og så trekker man fra 20%, da blir det sånn at man betaler 80%.
7: Ja, det er korrekt.
8: For det er 20% på flisen nå?
7: Ja, det er det hele uka, det stemmer det.
8: Men hvor blir det egentlig av de 20%?
7: Nei, de får du i rabatt.
8: Ja, ikke sant, så de får jeg de da?
7: Ja.
9: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
10: Helgens tilbud og spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
12: IKEA Kunderadio.
13: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om priskeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA.

System over down på Radio Rock. God torsdag, Torkil her. Har noen Red Hot Chili Peppers på luringa og mimring da, som vanlig her på Radio Rock ettermiddagen. Skal det mimres med ukas kassett, som debuten til Boston I 1976. 50 år siden. Ikke så lenge siden det her kom da. Nydelige November Rain. Her Guns N' Roses på Radio Rock.

0: stå opp med Jørgen.
1: Klar for å starte dagen med deg I morgen på en fredag. Vi skal feire motorhelse Bad Magic med Ugas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det jo ny musikk fredag, så det så fint et, så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi hører oss.
0: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som godt på papiret. Ukens joker nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
6: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt som det alltid har vært?
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
9: Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
10: Norwegian. Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
12: Risbilglass 09909.
13: Hallo, ja?
14: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
13: Ja, det spørs hvor mange dere.
14: Vi blir 2 stykker.
13: 2? Det skal vi nok få til.
14: Skal jeg handle da, eller?
13: Greit. Jeg setter på oven.
15: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: up the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Red Hot Chili Peppers på Radio Rock, Can't Stop. Og det så rett det, vi må videre her I livet. Og som vanlig når klokka har passert 3:30, fram med kassettspilleren. Her skal det mimres.
2: Ukas kassett på Radio Rock.
1: Og vi feirer 50-årsjubileet til Boston sitt debutalbum fra 1976. Espen Rock Nørvåg Slappgård, Rock Orakel. Ja, du arrangerer black metal festivaler og den slags. Men digger Boston?
3: Ja, ja, ja.
1: det et ganske stort gap der, for det rimelig soft der da, I forhold til mye av det røffe du hører på til vanlig.
3: Yin og yang, vet du.
1: Yin
3: ja,
1: og yang.
3: Ja, ja, det plass til alt I en velassortert samling. Altså, det jo nesten så det blitt mer stuereint å høre på Mayhem enn på det mykeste av det myke, men I en god stue så det rom for både hardt og mjukt, og Gud hjelpe, Boston noe bedre av sist. Nevnte, altså.
1: Og I dag skal vi til låta Peace of Mind Som høres veldig Iron Maiden-aktig ut for meg da, Men skrivemåten som annerledes
3: Det jo altså Den handler rett og slett om mindsetet til bandet Som var kun en person lenge Som han hadde lyst til å gjøre musikk Han hadde en dagjobb på hos Polaroid men han ville lage musikk Og han ville lage den perfekte låta Det var liksom det han brant for Og startet band og fikk Og sendte demo til alle plattselskaper Som fantes og fikk nei, nei, nei, nei Og at nei, glem det Dere tilfører ikke musikken noe Gå hjem dere, puddinger Og tenkte, ja, men han skal prøve I hvert fall Men hvis det her nå ikke går Så da har han I hvert fall prøvd Og det det handler om Men så sedde det noe småttere Gjorde noen endringer Når demoer fikk inn vokalisten Som allerede hadde gitt opp For det blir ikke noen penger Det likevel Ok, men kan du synge på demoen I hvert fall da Og plutselig var det noen som hørte Og da ble det kontrakt
1: Vart det vei I vellinga
3: And the rest is history
2: Fra ukas kassett på Radio Rock

50 år gamle Boston ukas kassett på Radio Rock. Vet ikke om du leste her I Dagbladet du også, men det var noen som skrev der for noen dager siden. Hater, hater, hater nostalgi. Mens til meg det motsatt, jeg elsker nostalgi. Beviset på det finner du I Radio-appen. Der ligger podcasten Gammal Maiden. Snart 300 episoder med ja, pur nostalgi. Så digg. Mens andre vil kanskje se at det galskap.

0: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: IKEA Kunderadio.
2: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk. Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
5: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
6: Vet du hva? Jeg bare klør til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
7: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Helgens tilbud hos Spar. Gjør helgemåltidet ekstra fristende. Fra torsdag til lørdag får du hele 40% rabatt på svinenakke og ytterfilet av svin fra Jærens Mak. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
9: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
0: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
13: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
0: Eller du ikke ser noe som helst.
13: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
0: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
14: Hei, jeg har bestilt et bord til klokka 6.
15: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
14: Takk.
15: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
14: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
15: Flott!
16: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
17: I butikk og på nett. Savanna.
18: Du?
19: Ja?
18: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
19: Hæ? Hva mener du?
18: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
19: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
18: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
19: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
18: Ja!
20: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
21: Savanna med sett.
22: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
23: Risbilglass 09909.
24: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
25: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
24: Dette er Radio Rock.
25: Radio Rock.

var fint nå, men oppkvikker fra Brian Johnson og AC/DC. Radio Rock. Ja, mitt navn Torkil. Det nærmer seg slutten av arbeidsdagen for veldig mange nå. Håper du har fått gjort noe I dag da, for det her ble en spesiell torsdag for oss nordmenn. Men man må komme seg hjem, og da får du som vanlig tre ultimate kjørelåter der du kan være med og bestemme musikken. Radiorock.no et stedet hvis du har en sånn ja, deilig låt som du digger å høre på mens du for eksempel kjører bil, moped, båt, buss og den slags på vei hjem fra jobb. Så får vi se hva det blir etter klokka fire. Før det, Dropkick Murphys på Radio Rock.

0: får jo lyst til å mønstre på når du hører det her. Det er noe maritimt altså, med Rose Tattoo og Dropkick Murphys. Og enten du kjører båt eller bil da, for eksempel, hjem fra jobb nå, får du tre ultimate kjørelåter. En radio-rocklytter ved navn, skal vi se, Helge vil ha Greta Van Fleet. Det blir bra. Følg med.
1: Her VG-nyhetene. Stadig flere mennesker samler seg på Slottsplassen I Oslo. Flere har lagt ned blomster etter nyheten om at kong Haralds helsetilstand forverret.
2: Det fordi at han som hele Norges beste far, og jeg synes I hvert fall han sier veldig mye og har sagt veldig mye bra, og det føles litt sånn, altså for meg, vi dro jo nå med en gang vi kom hjem fra skolen, fordi det veldig viktig da, for oss, fordi han betyr så mye og jo kongen av Norge.
1: Sa Frida, en av mange som har møtt opp for å vise sin støtte. Og det mange grunner til at kong Harald populær, sier politisk redaktør I VG, Frøy Gudbrandsen.
3: Kong Harald har jo vært et fast holdepunkt for folk I flere tiår nå. Han har vært særlig viktig I perioder der som har vært vanskelig for det norske folk. Og han har trukket fram flere minoritetsgrupper igjen og løftet fram folk som ikke har blitt sett så mye. Så jeg tror mange føler at de har et nært forhold til kong Harald, rett og slett.
1: NRK gjør endringer I sine programmer I kveld grunnet kongens helsetilstand. Dagens sending av debatten utgår, og Dagsnytt 18 skal kun gå på radio. På TV vil det være løpende nyhetsdekning knyttet til kongens helsesituasjon, sier NRKs Sofie Gran Aspenvik til Medier 24. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
4: Vær presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema.
5: I Kirkenes I morgen blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skyet og 18, Bodø 21 og en del sol, fare for torden, Trondheim for det meste skyet og 24, Bergen 20 og skyet mulig tordenvær på kvelden, Stavanger og Kristiansand tordenvær og 17, mens Lillehammer og Oslo får 18 grader skyet og regn på kvelden I morgen. På E18 øst for Sogndom på krysset I Tvedestrand det redusert fremkommelighet på grunn av brann I en personbil. Riksvei 3 Onsdag Tønset I Løten stengt. Her omkjøring via gamle Riksvei 3. Det mye rushtrafikk ut av de store byene. I Oslo gjelder dette hovedfartsårene I alle retninger.
6: Klokka bikka fire, og du får ta over rattet og gi oss den ultimate kjørelåta. Fortell oss om din favorittlåt til bilturen på radiorock.no eller I den nye Radio Rock-appen.
7: Bare ekte rock.

Det synes jeg jækla bra, altså. Det må jeg ærlig innrømme. Og Radio Rocklytter Helge, som har skrevet til meg, ønsket seg Heat of Bow med Greta Van Fleet til heimturen fra jobb. Vi sjelefrender. Det bandet her har jeg hørt veldig mye på de to siste årene etter jeg så det Fleet til heimturen fra jobb. Vi sjelefrender. Det bandet her har jeg hørt veldig

0: Vi ses!
1: Right Price Tiles, kundeavisen.
2: Nå er det 20% rabatt på alt av fliser hos Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Linn, Jan fra Joke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Enda en kampanje hos Gåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv, nå 4999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
8: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
9: Klaas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaas Olsson.
10: Vi fikser det.
11: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
13: God kundeservice, gode avtaler, aldri noe tull. Svarer alltid på telefon.
12: Hos takke og fortsett oppdraget med gode avtaler. Og aldri noe tull. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
14: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
15: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
14: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
15: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Mm. Nå er det noe her som har... Nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
14: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
15: Ja,
14: også...
15: det høres også veldig kjent ut.
16: På lørdag er det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer er ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
18: Dine ultimate kjørelåter på vei hjem.
17: Bare ekte rock.
18: Radio Rock.

0: Iron Maiden, Coming Home, dedisert til en heimvend radiovert fra Trøndelag, står det her I meldingen fra Radio Rocklitter Øystein fra Gaupne. Tusen takk for den, Øystein. Og vi må videre nå, for det jo bursdag I dag. Ivar Nikolaisen har vært I 48 år, vokalist I blant annet Kvelertak, og da passer det bra å høre låtønsket til en annen trønder jeg møtte på Tons of Rock for noen år siden, som kjører mot Ped hjem fra jobb med den der det turtallet der da må man ha litt høg ekte rock på øret, ikke sant?
1: Nei, da må bli krøttervek til helvete ass. Det kvelertak

0: Tre kjørelåter på rad hver ettermiddag klokka fire.
1: Ja, gratulerer med dagen igjen, og velkommen etter til Ivar Nikolaisen, vokalisten i Kvelertak, som I dag har vært like gammel som 48 år gammel. Har du en sånn grom kjørelåt som du vil ha til heimturen fra jobb I morgen, fredag og greier, så går du inn på radiorock.no. Tips meg om det du elsker å høre på til heimturen fra jobb og inn I helg da. Vi med I kjøremusikk her. Foo Fighters, My Hero I gang. Så kommer Muse Uprising etter hvert. Radio

0: stå opp med Jørn.
1: Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire motorhelse Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint etter, så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
4: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: I butikk og på nett. Savanna.
6: Du,
7: ja?
6: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
7: Hæ? Hva mener du?
6: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
7: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
6: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
7: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
6: Ja.
8: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med Z.
10: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller.
11: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
12: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: Steinsprut eller ruteskift? Her er 5 gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
14: Risbilglass.
15: Du hører jo ikke etter.
16: Fordi du angriper meg hele tiden.
15: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
16: Snakke med meg, du kjefter!
15: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
17: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
18: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock.
19: Bare ekte rock.
0: Dette er Radio Rock.

0: Uprising med Muse på kanalen for ekte rock. Håper du har en ja, så bra torsdag som det mulig å få. Forholdene tatt I betraktning.
1: Radio Rock. Torgil gir deg bare ekte rock.
0: Det mange som begynner å legge sommeren bak seg nå, eller du en sånn en som ikke vil gi slepp på typ festivalsommeren, og vil peise på inn I høsten, så kan du jo bli med Radio Rock på Bylarm Black I Oslo 10. og 11. september, hvis du I hovedstadsområdet da, og har lyst til å se for eksempel Djerv da, headlineren som Radio Rock presenterer under årets Bylarm Black, så kan du vinne 2 festivalpass her hos meg I dag, og jeg har laget et kjempeenkelt spørsmål. Det så vidt du trenger å tenke for å svare på det spørsmålet her. Hva det engelske ordet for farget svart? Enkelt og greit. Send svaret på 2033 SMS med kodeord ROCK først. Så du med I trekningen og kan vinne 2 festivalpass til Bylarm Black.

Metallica på Radio Rock, som gir deg ekte rock. Jeg holder med selskap frem til sekser. Det blir Ozzy Osbourne, Crazy Train og noen nyere Backstreet Girls med ny vokalist Roa Leren. Om litt her så jo Blur I gang med Song 2. Litt mimring tilbake til fotball-VM det her da, for min del I hvert fall, for det her en slags fotballsang, synes jeg.

0: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
1: Hei, mamma.
2: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
1: Ja, ja, selvfølgelig.
2: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
1: Hva mener du?
2: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
1: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
2: Ja, det har vi alle.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Nå det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos Bunnpris.
7: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
8: Sa du nesten alt?
7: Ja.
8: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, bade, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
7: Jo da.
8: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
7: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det noe du trenger.
8: Ja da, jeg her.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Storebrand presenterer et helt neppå.
11: Nei.
12: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
11: Nei.
12: Ikke I kjelleren heller.
11: Nei.
12: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
11: Niks.
12: Hva med naboen da?
10: Noen nei egentlig bra. I møte med styrtregn det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann, I møte med ekstremvær, I møte med livet.
13: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
14: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
15: Ekte rock. Dette

0: her synes jeg jækla tøft Backstreet Girls med ny vokalist Roar Leren som nå har brukt sommeren på å synge seg inn I lag med Petter Baarli og Co I Backstreet. Det var jo mange av oss da som gikk og lura ganske lenge på hvem det var som skulle ta over etter avdøde Bjørn Müller. Inkludert Roar Leren faktisk. Han måtte bli invitert I studio han før han skjønte at han kanskje var en kandidat.
1: Nei, så ble jeg spurt om å komme I studio I august I fjor. Så da begynte jo omsider kanskje å skjønne at noen ting var I gjemning da, sånn treig som jeg.
0: Roar Leren, ny vokalist I Backstreet Girls, kan du høre I podcasten Gammal Maiden I radioappen for eksempel. Her finner du all radio rock kanalene du glad I, inkludert moderskipet Radio Rock som du hører på akkurat nå da. Med Crazy Train, Ozzy Osbourne konduktør frem til nyheter klokka 17:00.

0: Ozzy Osbourne på Radio Rock på en merkelig torsdag. Det er få dager jeg har følt med så mye på nyhetsbildet som jeg har gjort I dag. Og nå skal du få en kjapp oppdatering her. Trafikk og vær før Evanescence klar med My Immortal på Radio Rock.
1: Her VG-nyhetene. Stortingspresident Masud Gharahkhani nå tilbake I Norge. Han avbrøt sitt program på Island etter nyheten om at kongens helsetilstand har forverret seg. Ifølge Hofrang-reglementet stortingspresidenten den høyest rangerte personen I Norge etter kongefamilien og har en viktig rolle I de formelle prosessene rundt kongehuset. Og flere medlemmer av kongefamilien har nå forlatt Rikshospitalet hvor kong Harald innlagt. Helsetilstanden hans svært alvorlig. Både kronprinsparet, prinsesse Ingrid Alexandra, prins Sverre Magnus, prinsesse Astrid og Marius Borg Høyby har nå dratt fra sykehuset. Og det har kommet enormt mange hilsener til kong Harald. Det beviser hvor populær kongen sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
2: Kong Harald har en helt spesiell posisjon I det norske folk. Han populær I alle samfunnslag. Han populær I alle aldersgrupper. Uansett hva folk driver på med, så kongen en person som det ses opp til.
1: Og mange har samlet seg på Slottsplassen for å vise sin støtte og for å legge ned blomster.
3: På hvilken måte gir det verdi det å legge ned en blomst foran slottet akkurat på en dag som I dag?
4: Respekt. Ja, respekt. Jeg har lyst til å vise at han har vært der for oss. Og...
5: Jeg synes det sterkt.
1: Reporter var Nora Torp Bjørnstad. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
6: Været presenteres av camping- og turutstyr fra Biltema.
7: I Kirkenes I morgen blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skyet og 18, Bodø 21 og en del solen fare for torden, Trondheim for det meste skyet og 24, Bergen 20 og skyet mulig tordenvær på kvelden, Stavanger og Kristiansand tordenvær og 17, mens Lillehammer og Oslo får 18 grader skyet og regn på kvelden I morgen. På E18 øst for Sogndom på krysset I Tvedestrand det redusert fremkommelighet på grunn av brann I en personbil. Riksvei 3 Onsdal Tønset I Løten stengt. Her omkjøring via gamle Riksvei 3. Det mye rushtrafikk ut av de store byene. I Oslo gjelder dette hovedfartsårene I alle retninger.

0: Lessons. Det er så vakkert å høre på, sånn innimellom. My Immortal på Radio Rock, litt over klokka fem. Denne her torsdagen, og vi skal få opp dampen litt, altså med Van Halen sin You Really Got Me-versjon etter hvert. Og så ja, skal vi få veste av hvordan du deltar i Bylarm Black-konkurransen min, der du kan vinne to festivalpass. Følg med om 3-4 minutter.
1: Bare ekte rock.
2: Torkil Torsvik på Radio Rock.
3: Det bare å rive den boden.
4: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
3: Den tar hele utsikten.
4: Nei, nei, nå må du gi deg.
3: Må jeg gi meg?
4: Ja, du må gi deg.
3: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så sånn. Fag.
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
6: Har ikke du glemt noe? Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
7: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært?
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

Du hast mich. Du hast mich.

Rammstein på Radio Rock nærmer seg hyllest av ukas legende Frank Beard som var trommis I CC Top Du får også The Darkness om litt etter Europe, ja vi tar en tur til Sverige Rock the Night på Radio Rock

0: en fredag. Vi skal feire motorhelse Bad Magic med Ugas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikkfredag, så det er så fint tett. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Norwegian.
3: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian.
4: Storebrand presenterer et helt neppå.
5: Nei.
6: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
5: Nei.
6: Ikke i kjelleren heller?
5: Nei.
6: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
5: Niks.
6: Hva med naboen da?
4: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
8: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
9: Hvor var han da?
8: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
7: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei Linn, Jan fra Jokke Vestbjørn. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens Joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørkerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen.
17: Enten synet ditt forandrer seg.
18: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
17: Eller alt er som det alltid har vært.
18: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
17: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses. Spis norsk i sesong. Og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Darkness på Radio Rock i halv seks draget. Det vil si at det skal handle om ukas legende som vanlig.
1: Ukas Radio Rock legende.
2: Radio Rock.
0: Forrige mandag gikk Frank Beard bort. Det så klart trommisen I CC Top som ukas Radio Rock legende. Og Erik Sharma, velkommen.
3: Ja, hei du.
0: Kollega med tilgang på internett.
3: Ja, ja, internett. Du har blitt fratratt internettrettighetene dine, for det har vært litt slem denne uka her. Men jeg har fortsatt tilgang til internetten og har funnet et lite klipp, ja, av Frank Beard. Og vi pleier å ha litt klipp på torsdager og høre hvordan det stemmen. Hva slags karakter dette her? Ja. Her har jeg funnet et god klipp. Han prater om litt drogas, og der har Frank Beard, der har han vært god, hvis nok. Og jeg liker hele holdningen hans. Det klippet litt langt, så vi må bare få I gang.
0: Okay.
3: Bare hør på holdningen.
0: Langt Frank Beard-klipp om narko.
4: The first time I ever did any drug at all was I injected LSD. And boy, I liked it. You know, I mean, it was, you know, looking for God and that whole thing, you know. I mean, I really became a seeker of truth and all of that. And then, you know, the pills thing, you know, came about just from the workload. And the heroin thing came about because I just liked it. I mean, if you've never done heroin, you know, it's great. I mean, it is fucking, it's a vacation for the mind, you know. And I liked it. I liked it a lot. Clapton only snorted heroin, you know, which is like so fucking not cost efficient. I mean, you know, you have to do like five times as much to get the same buzz. It's just, but he was making more money.
0: Åh, fy flate.
3: Heroin, heroin's like a vacation for your mind, for brain, man. I liked it. Og så liker jeg at han legger på at Clapton, Eric Clapton, han snorta heroin. Og det synes han var tulte, for da må han bruke fem ganger så mye for å få samme effekten. Det ikke cost efficient. Det deilig type, Frank Beaver.
0: Ja.
3: I liked it. And the heroin thing, I just liked it.
0: Åh, halve greia her jo Texas dialekt fantastisk. Og nå skal vi også klart høre Beer Drinkers and Hellraisers.
3: Ja, han var en av de
0: fra den verste tida, 70-tallet.
3: Nei!
0: Er det ikke det?
3: Nydeligste tida.
0: Ja, men sånn narkomessig så det ganske heftig tid.
3: Ja, det heftig tid, men jeg tror narkoen var mildere på den tida enn det var ut på 90-tallet. Da synes jeg det var illefarlig.
0: Vet du hva? Det vet jeg ingenting om. Nei. Aldri prøvde det, så jeg drekk bare øl, sånn som Billy Gibbons her. Beer Drinkers and Hellraisers, CC Top på Radio Rock.

si topp. Til ære for ukas radio-rock-legende, trommis Frank Beard. Og det blir mer Frank Beard I morgen når jeg skal testes I mine kunnskaper om ukas legende. Må jo hedre nålevende legenda også, synes jeg, for I dag fant jeg ut akkurat faktisk at det 70-årsdagen. Det Glenn Matlock som spilte bass og skrev mye av låtene egentlig I Sex Pistols på 70-tallet. Det jo liksom Sid Vicious som har vært den her bassist-legenden der, men nei da. Glenn Matlock, han visste hvem som sjefen han på Tons of Rock var det I fjor da I lag med Steve Jones, Paul Cook og Frank Carter da på gjestevokal, så grattis med 70-årsdagen Glenn Matlock, hilsen Radio Rock

Matlock, 70 år gammel. Grattis med dagen hilsen Radio Rock. Låtskriver og bassist I Sex Pistols. Mer ja, punk, noe pop-punk I hvert fall. Green Day Holiday for å Boston More Than A Feeling om ikke så alt for lenge her på kanalen for ekte rock.

0: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helgen blir bra hos Bunnpris.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Linn, Jan fra Joke Vespien. Med huset fullt av bryllupsgjester går det vel unna både på bad og kjøkken. Vil jeg derfor tipse deg om et tilbud som er godt på papiret. Ukens joker er nemlig 8-pakk toalettpapir og 4-pakk tørskerull dekor fra Lambi. Til bare 29,90 per pakke. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Dere vet jo at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Oda bare klemmer inn at...
10: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
11: Mamma, det er grilldag på fredag.
10: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
11: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
10: Ja, pølsebrød.
12: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
13: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
14: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
16: Hallo, mammas telefon?
17: Hei, Andrea, det er mormor.
16: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
17: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
16: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
18: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja, nå må du slutte å mase, ok? Ja.
19: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
21: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

Kanskje har du hatt den her på kassett. I hvert fall ukas kassett her på Radio Rock. På tirsdagen var det 50 år siden Boston album debutert, og jeg fikk du More Than A Feeling på Radio Rock. Mitt navn Torkil. For en merkelig dag. Nå skal jeg takke for laget, så håper jeg og du høres fra to i morgen ettermiddag som vanlig. Da skal jeg ta tak i handa di, og så leier vi hvert andre inn i helga med ekte rock i morgen da. Etter siste nytt klokka 6 nå, så fortsetter rocken altså inn i torsdagskveldene med Nirvana, Blondie og Metallica blant annet. Men så jeg får takk for laget for i dag med Hellspells AC/DC. Og så må du ikke glemme å følge med i morgen etter to, du som har deltatt i Bylarm Black-konkurransen min. Kanskje vinner du et par festivalpass når det blir trekning. Ha en riktig fin kveld!

0: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand uforandret, det skriver Slottet i en oppdatering.
1: Det betyr jo også at han i live. En del har vel kanskje fryktet at han allerede har gått bort. Han er svært alvorlig syk, og helsetilstanden hans har blitt verre, men altså uforandret siden forrige melding som kom ved 9-tiden i morges.
0: Sa VG's Frøy Gudbrandsen. Og folk som har samlet seg på Slottsplassen har fått med seg oppdateringen om kongens uendrede tilstand, sier redaktør Hanne Skartveit.
2: Jeg tror det var kanskje en blanding av, om ikke lettelse, så var det for at folk tenker skulderen litt. Noen gikk videre hjem, kanskje. Men det vanskelig å tolke. Det klart at alt jo fortsatt usikkert. Selv om vi vet at den uforandret, så vet vi jo ikke hva den uforandrede tilstanden faktisk annet enn at det kritisk og alvorlig.
0: Og kronprinsfamilien nå tilbake på Skaugum etter å ha besøkt kong Harald på Rikshospitalet. Store deler av kongefamilien har i dag vært på sykehuset, hvor kongen har vært innlagt siden forrige mandag. Stortingspresident Masoud Gharahkhani nå tilbake i Norge. Han avbrøt sitt program på Island etter nyheten om kongens helsetilstand. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av rengjøringsartikler fra Biltema.
4: I Kirkenes morgen blir det sol og 15 grader, Tromsø delvis skyet og 18, Bodø 21 og en del solen, fare for torden, Trondheim for det meste skyet og 24, Bergen 20 og skyet, mulig tordenvær på kvelden, Stavanger og Kristiansand tordenvær og 17, mens Lillehammer og Oslo får 18 grader skyet og regn på kvelden i morgen. På E18 øst for Sogndom på krysset i Tvedestrand er det redusert fremkommelighet på grunn av brann i en personbil. Riksvei 3 Onsdag Tønset i Løten er stengt. Her omkjøring via gamle Riksvei 3. Det mye rushtrafikk ut av de store byene. I Oslo gjelder dette hovedfartsårene i alle retninger.
5: Det vi som gir deg bare ekte rock. DAB-web eller Radio Rock-appen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei, Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå. Reis snart. Fly.
5: Norwegian.
7: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
8: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
7: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
9: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
10: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
11: Ja!
2: Fikk vi den?
11: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
2: Ja, det gull. Det gull.
11: Kan du være litt stille?
2: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at det passer til livet du går inn i.
11: Så vær litt stille.
2: Ja, ja, ja.
11: Ja, men kjempe.
10: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen

0: Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire Motorhead's Bad Magic, Norges råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det jo ny musikkfredag, så det så fint et, så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre. Norwegian.
3: I gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
2: Norwegian.
4: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Oda bare klemmer inn at...
6: Nei, altså jeg har handlelista mi liggende i appen, og så bare oppdaterer jeg når det skjer.
7: Mamma, det grilldag på fredag.
6: Ikke sant? Og da bare legger jeg til pølse og lompe.
7: Nei, pølsebrød, jeg har sagt det 1000 ganger, mamma.
6: Ja, pølsebrød.
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
9: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Hallo, mammas telefon.
1: Hei, Andrea, det er mormor.
0: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
1: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
0: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
2: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
8: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
9: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
8: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
10: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
12: Det er vi som spiller ekte rock til hele Norge.
11: Dette er Radio Rock.
12: Radio Rock.

0: Mikkel Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann. Det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei. Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Nå det kampanje på ID Buscargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
15: Risbilglass 09909.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram Adore-tomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
19: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Ekte musikk hele dagen.
19: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.

0: opp med Jørgen.
1: Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire Motorhead's Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikkfredag, så det er så fint tett, så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi hører oss.
0: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
3: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
2: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
4: IKEA Kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
5: Sa du nesten alt?
4: Ja.
5: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
4: Jo da.
5: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
4: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
5: Ja da, jeg er her.
6: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
7: Hei.
8: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
8: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
8: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
8: Nei.
9: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
10: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
13: Hvor var han da?
12: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det er vi som spiller ekte rock. Bare

0: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
1: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
0: Takk.
1: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
0: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
2: Flott!
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
4: Norwegian.
5: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
4: Norwegian.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Enten synet ditt forandrer seg.
8: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
7: Eller alt er som det alltid har vært.
8: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
7: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
9: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
10: Radio Rock.
11: Bare ekte rock.

Det er vi som gir deg bare ekte rock. Døgnet rundt på DAB, web eller i Radio Rock-appen.

0: Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann. Det er nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser. Vi I Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg I gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly.
6: Norwegian. Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
7: Vi har kjøpt boblebad!
8: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
9: Men han kan vel ingenting om hest?
8: Åh, det mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag det to vinnersjanser I Super Saturday med 80 millioner I samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
10: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3.690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
11: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire Motorheads Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikkfredag, så det er så fint tett, så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit.
5: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
4: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Norges eneste radiostasjon for ekte rock. Radio Rock.

0: Norwegian
1: er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
0: Norwegian.
2: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
3: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hallo, mammas telefon?
5: Hei, Andrea, det er mormor.
4: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
5: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
4: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
6: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja. Ha det.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: klar for å starte dagen med deg I morgen på en fredag. Vi skal feire Motorhead's Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det jo ny musikk fredag, så det så fint etter, så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi hører oss.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hallo, mammas telefon.
4: Hei, Andrea, det mormor.
3: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
4: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
3: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
5: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja, det.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Vi fyller dagen med bass, gitar og trommer. Vi spiller bare ekte rock. Radio Rock.

0: Egil Thorsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil,
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser. En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
6: Greit.
7: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappan hjem.
6: Hvor var han da?
7: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi.
5: Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Det vi som spiller ekte rock til hele Norge.
10: Dette Radio Rock.
0: Radio

0: Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire Motorheads Bad Magic med Ugas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint etter. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no. Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
3: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det, vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
5: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
4: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
6: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.
1: Bare ekte rock.

0: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: I Gudbrandsdal Energi har oss mange fornøyde strømkunder.
2: Gudbrandsdal Energi har hjulpet meg å spare på strømmen. Jeg gir dem 10 av 10.
1: Oss takke og fortsette oppdraget med å tilby strømreduserende tjenester. Og må være 10 av 10. Gudbrandsdal Energi. God energi fra Gudbrandsdal.
3: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
5: Radio Rock.
4: Radio.

0: Mosvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Rasmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det nok det mest underlige jeg har I min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Hei du.
6: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
5: Nei, hæ? Det veldig rart.
6: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
5: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
6: Har vi det?
5: Ja, vi har jo det I den nye ringklokka, vet du.
6: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
5: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Nå det kampanje på ID.Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID.Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
9: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Hallo?
11: Hvem du?
10: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
11: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
12: Hei, du.
10: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
11: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
10: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
11: Ut året, sa de.
12: Ut året, ja.
10: Ut året?
8: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Den eneste stasjonen som gir deg bare ekte rock.

0: Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire motorhelse Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint etter. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Norwegian er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly
8: Norwegian.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter du den boden,
10: nei!
9: Eller
10: nei,
9: så fag.
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
11: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire motorhelse Bad Magic med Ugas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint hett. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
3: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
4: Sa du nesten alt?
3: Ja.
4: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverom og bade, barnerom i kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
3: Jo da.
4: Oppvaskbørsten med sugekopp bak, den svarte?
3: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
4: Ja da, jeg her.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Vi i Norwegian vet ikke når du har tenkt til å reise på jentetur, sydentur, golftur eller partur. Men vi vet når det smart å kjøpe billettene. Nemlig nå. Norwegians store høstsalg i gang med tusenvis av billige billetter på Norwegian.no. Så bestill nå, reis snart, fly
7: Norwegian. Hei mamma.
8: Hei du, kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
7: Ja, ja, selvfølgelig.
8: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
7: Hva mener du?
8: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
7: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
8: Ja, det har vi alle.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Ekte rock. Det er det vi driver med.
2: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Maiden med Torkil Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkil.
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
2: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann. Det er nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden. Ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
4: Bare ekte rock.
0: Radio Rock. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
5: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Hei. Du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Hei, mamma.
10: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
9: Ja, ja, selvfølgelig.
10: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
9: Hva mener du?
10: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex enda?
9: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
10: Ja, det har vi alle.
8: Hun vil jo bare ditt beste, og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
11: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
0: Radio Rock.
12: Ekte rock.
13: God dag, lieben, glasen, globen.

0: steinsprut og ruteskift.
1: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, heller.
2: Vet du hva? Jeg har bare klørt til å bli borte, og så krysser jeg fingrene.
3: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
4: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
6: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
7: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
8: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
9: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Hei, mamma.
12: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
11: Ja, ja, selvfølgelig.
12: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
11: Hva mener du?
12: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
11: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
12: Ja, det har vi alle.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Oda bare klemmer inn at vi får Oda levert på hytta, så slipper vi å stoppe på veien med, du vet, resten av hyttefolk.
15: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
16: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
17: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Bare ekte rock.
18: Dette er Radio Rock.

0: Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire Motorheads Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint hett. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå opp med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock. Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
5: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
6: Hvor var han da?
5: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
4: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
9: Storebrand presenterer et helt neppå.
10: Nei.
11: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
10: Nei.
11: Ikke i kjelleren heller.
10: Nei.
11: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
10: Niks.
11: Hva med naboen da?
9: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann, i møte med ekstremvær, i møte med livet.
12: Vi har kjøpt boblebad!
13: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
14: Men han kan vel ingenting om hest?
13: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det to vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr cirka 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
15: Hei du!
16: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
15: Nei, hæ? Det er veldig rart.
16: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
15: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
16: Har vi det?
15: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
16: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
15: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
17: Steinsprut og ruteskift.
18: IKEA kunderadio. Til og med lørdag er det IKEA Family-tilbud med 15% på nesten alt, bortsett fra kjøkken.
19: Sa du nesten alt?
18: Ja.
19: Men det gjelder vel ikke for alt i stua, soverommet, badet, barnerommet, kjelleren, garasjen, loftet og de små posene jeg kan legge i fryseren? Ikke de vel?
18: Jo da.
19: Oppvaskbørsten med sugekoppbak, den svarte?
18: Ja da, 15%. Tilbudet gjelder ikke på nett, så kom innom oss på IKEA om det er noe du trenger.
19: Ja da, jeg er her.
8: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Jeg heter Ida og er banksjef i Sparebanken Norge i Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi har blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler i Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje er det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Radio Rock.

0: Hei, hei, Torkil.
1: Rasmus.
2: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
3: Jeg har over 10.000.
2: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
1: En uttrukket tann, det er nok det mest underlige jeg har I min samling.
4: Gammel Maiden, ny episode ute nå I Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
4: Radio Rock.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte. Ja, ja, nå må du slutte å mase, ok?
9: Ja, det... Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg? Du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
16: Power Deals I din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
17: Oda bare klemmer inn at
18: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
19: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
20: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske I et helt år.
21: Risbilglass.
22: Hey. Du hjemme allerede?
23: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
22: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
23: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
22: Som hva da?
23: Nei, senga vår da.
22: Nei.
24: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
25: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.

0: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Steinsprut og ruteskift.
2: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
3: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
4: Spis norsk i sesong, og hvis du lurer på når grønnsakene smaker best, så er det akkurat nå. Hos Meny finner du et fristende utvalg av friske norske grønnsaker som både smaker godt og er rike på næringsstoffer. Akkurat nå får du 3 for 2 på utvalgte norske grønnsaker. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
5: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
7: Det er bare å rive den boden.
8: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
7: Den tar hele utsikten.
8: Nei, nei, nå må du gi deg.
7: Må jeg gi meg?
8: Ja, du må gi deg.
7: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, nei, nei. Så fag.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
10: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Vi har kjøpt boblebad!
12: Se her, ja. Espen har fått seg boblebad.
13: Men han kan vel ingenting om hest?
12: Åh, det er mulig. Men du trenger ikke kunne noe om hest for å vinne på hest. På lørdag er det 2 vinnersjanser i Super Saturday med 80 millioner i samlet premiepott. Det betyr ca. 34 og 10 millioner til en alenevinner. Les mer på rikstoto.no vinnersjanser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år, da. Husk å spille før lørdag klokka 16.10. Stalltips. Alle kan vinne. Til og med du!
14: Oda bare klemmer inn at
15: vi får Oda levert på hytta vi, så slipper vi å stoppe på vei med, du vet, resten av hyttefolk.
16: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
17: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
18: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
19: Hvor var han da?
18: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
17: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova. Radio Rock.

0: Klar for å starte dagen med deg i morgen på en fredag. Vi skal feire Motorhead's Bad Magic med ukas råeste fra Down. Vi skal fortelle deg hvordan du kan stikke av med In Flames og Trivium-billetter. Og det er jo ny musikk fredag, så det er så fint tett. Så plutselig dukker det opp noen overraskelser. Vi høres.
1: Stå med Jørn Kårstad. Hver morgen fra 7 til 10.
2: Radio Rock.
3: Hallo?
4: Hvem du?
3: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
4: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
5: Hei, du.
3: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
4: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
3: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
4: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
3: Ut året?
6: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Steinsprut.
8: Prisbilglass.
9: 0909.
10: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
11: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
11: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
10: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
15: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
16: Nå er det lett å la seg rive med hos Bunnpris. Du får nemlig 370 gram Tine Reveost til bare 29 kroner. Det passer muy bien til taco fra Old El Paso til 40%. Tørst på mer? Du får også en 6-pack Pepsi Max til bare 89 kroner pluss pant. Denne helga blir bra hos Bunnpris.
17: Visste du at hvis du en dag begynner å surre mer enn vanlig, eller får demens, som det heter, så er det begrenset hva dine nærmeste kan bestemme. Det kan fort bli staten som skal tenke for deg, og det tror jeg hverken du eller familien vil. Løsningen? En fremtidsfullmakt. Og det trenger ikke være så dyrt og vanskelig heller. Når du trenger den, er det for sent. Så kom i gang på predikat.no.
18: Nå er det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
19: Høsten er bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
20: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.
1: Når alt du vil ha er litt skikkelig musikk.
21: All up on the range, do you love that?
20: Bare ekte rock.
1: Dette er Radio Rock.

0: Tiden med Torkel Torsvik. En podcast fra Radio Rock.
1: Hei, hei. Torkel,
2: Asmus.
3: Bli med til Danmark og møt Rasmus, som har verdens største Iron Maiden-samling.
4: Jeg har over 10.000.
3: Det er noe av det kanskje rareste, en tann som har tilhørt Maiden-coverkunstner Derek Riggs.
2: En uttrukket tann, det er nok det mest underlige jeg har i min samling.
0: Gammel Maiden, ny episode ute nå i Radio Rock-appen.
5: Bare ekte rock.
0: Radio Rock.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
0: Power Deals i din lokale Tools-butikk. Nå har vi tilbud på det nye Synergy-hørselvernet fra Hellberg. Med DAB+, Bluetooth og aktiv lytting får du både underholdning og kontroll på omgivelsene. Utviklet for profesjonell bruk og tåler regn og støvete arbeidsmiljøer. Nå kun 3690 ex-moms. Tools for sikkerhets skyld.
6: Hallo, mammas telefon?
7: Hei, Andrea, det mormor.
6: Hei, mormor. Mamma, det mormor.
7: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
6: Mamma, har jobben din byttet regnskapsprogram?
8: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok?
7: Ja, det...
9: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Høsten bedre med meny, og denne uken inviterer vi til spekemat fra Norge, Italia og Spania. Perfekt til frokost og matpakke, eller til raske middager som salat, toast, pasta og pizza. Og selvfølgelig til tapas. Nå får du 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
12: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
13: Risbilglass 09909.
14: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norsk blomkål for kun 19,90 per stykk. Og siden norsk blomkål nå på sitt aller beste, så må vel det bety at for eksempel blomkålsuppe, blomkålsalat og blomkålgrateng også på sitt aller beste? Vi sier det vi. Og vil du ha noe annet som godt, så har vi vårløk til 24,90 per pakke og 175 gram adoretomat for bare 19,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
15: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
16: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
19: Ja, det gull. Det gull.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja.
18: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
5: Radio Rock presenteres av bedriftshelsetjeneste fra Avonova.